0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל
1: והסודות זורמים בהם כמו נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח

עם השנים חולפות מהר ולא הספקת ולא נשאר מהם יותר מזיכרון. היית איש חשוב ענק אך התפוגגת והשתדלת להשלים עם השעון.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: חדשות 12 שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
3: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדהיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית, שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
2: ראש הממשלה בנימין נתניהו מודה כי ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל היה בישראל לפני 7 באוקטובר, למרות שבריאיון שנתן המש בארצות בערוץ 14 אישר נתניהו את הביקור, הוא שלל כי הוא זה שנפגש עם ראש המודיעין המצרי וטען כי אינו יודע עם מי כן נפגש. לאחר האסון בטיול התלמידים בצפון, כעת מתברר כי קב"ט מוסדות החינוך במעלות, אחד הגורמים שאחראי לאישור הטיולים, התפטר לאחרונה בטענות קשות על זלזול בנהלים. החשיפה של כתבנו יוסי מזרחי.
4: הקב"ט אלדד וקנין התפטר בתחילת החודש שעבר לאחר זמן קצר בתפקיד, וטען כי ראש העיר מזלזל בנהלים. ברגע שאין קב"ט, זו גם הסיבה שככל הנראה לא היה סיור מקדים בשטח הטיול. כעת בעקבות האסון הכבד, הקב"ט המתפטר וקנין העביר התייחסות ואמר, מהרגע שהראשון שזהיתי ליקויים חמורים והעסקת גורמים ללא האישורים הנדרשים בחוק, גם באותו בית ספר, וסירבתי לעגל פינות, התרעתי בזמן, אבל חטפתי לחצים כדי להשתיק אותי. נסיבות האסון נבדקות על ידי המשטרה לטענתו, אבל הכתובת לגבי הזלזול בנהלים ובהבטחה הייתה על הקיר.
2: שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותי תחזור לישראל. בינתיים התפתח משבר תעופתי שעלול להסלים למשבר מדיני, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
5: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, פועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל, בישראל דורשים אמירויות להגביר את עמת הבטיחות במעל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרשות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
8: מימון ישיר,
7: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
7: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
8: מימון ישיר,
7: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, גמור.
1: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
2: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
1: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
2: קשה לי אראלה ממפעל הפיס.
3: לך, מה חשבתי על האפ שלך, תגידי, אתה נורמלי? זה לא מצחיק.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצא נוקה.
5: סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: זליג שומע?
11: מקשיב.
12: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם. תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
13: חדשות 12 שעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד איראן עוד לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית. פרסום ראשון של פרשננו בוושינגטון, ברק רביד.
14: בכירים אמריקנים אמרו כי התרשמו שנתניהו מעוניין לחדש את התקיפות באיראן לפני הבחירות בישראל. אחת הסיבות שנתניהו הציג היא צעדים חדשים ומדאיגים שאיראן מבצעת בתחום הגרעין. חידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי יהיו לו השפעות מרחיקות לכת גם על הבחירות בישראל וגם על הבחירות בארצות הברית. אף שהנשיא טראמפ כבר הודיע פומבית שהוא לא יתקוף באיראן לפני הבחירות, גם בצהל וגם בפיקוד מרכז של צבא ארצות הברית שומעים על דריכות גבוהה לקראת האפשרות שאולי הוא ישנה את דעתו.
13: ראש הממשלה בנימין נתניהו מודה כי ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל היה בישראל לפני 7 באוקטובר. למרות שבראיון שנתן אמש בערוץ 14 אישר נתניהו את הביקור, הוא שלל כי הוא זה שנפגש עם ראש המודיעין המצרי וטען כי אינו יודע מי כן נפגש עמו. שבועיים עברו מאז האסון שנמנע בטיסת פליי דובאי, ועדיין לא ברור מי אחראי למחדל ומתי חברת התעופה האמירותית תחזור לישראל. בינתיים מתפתח משבר תעופתי שעלול להסלים גם למשבר מדיני, מדווח כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
15: למרות שבאופן רשמי פליי דובאי מבטלת את הטיסות עד ה-31 באוקטובר, פועל תאריך החזרה כבר הופך ללא ברור בכלל, וישראל דורשים אמירויות להגביר את רמת הבטיחות בנמל התעופה בדובאי, כמובן גם להחזיר את הפעילות של חברות התעופה הישראליות, אבל האמירותים לא מסכימים לכל הדרישות הישראליות. הם רואים את הדברים כפגיעה בכבודם, ומצהירים כי לא ישתפו פעולה בתחקיר עד שיקבלו אישור לחזור לטוס לישראל. בעקבות הדברים, המשלחת הישראלית שהייתה אמורה לצאת לדובאי לא תצא לשם בקרוב. כאן בישראל כועסים על התגובה שלהם, כך שלא ברור מתי נראה כאן שוב את פליי דובאי.
13: בחירות 2026, על רקע המצב בסקרים של מפלגתו של אופר וינטר, אמש נרשמה פרישה ראשונה מהמפלגה. פרסם לראשונה פרשננו הפוליטי, עמית סגל.
11: פורש ראשון ממפלגת עמך ישראל של אופר וינטר. דודי בן ציון, סגן ראש המועצה האזורית שומרון, אחת הדמויות הבולטות ברשימה, הודיע לוינטר אמש שהוא פורש על רקע הסקרים שחלקם מנבאים לוינטר עם העבר של אחוז החסימה. הוא נימק את העניין בכך שבסופו של דבר הוא לא מעוניין לשרוף קולות של בוחרים, והדבר מגביר את הלחץ על וינטר עצמו לפרוש. הוא כרגע מתעקש, אני רץ עד הסוף, אם אני לא אעבור, זו אשמת נתניהו.
13: עכשיו תחצית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
17: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
18: בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
17: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
17: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
18: בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
17: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיית.
1: כן, מושלם, רביעי בשבוע, והנה אנחנו פותחים אותו כאן ברדיוס 100 FM עם שעתיים מוקדמות, טובות, בנועל, כמו שאנחנו אוהבים ויודעים. שעתיים של בוקר חדש, מעכשיו ועד 9. את המוזיקה שתשמעו במהלך שעתיים האלה ערך עבורנו אייל דסקל. גיל חדי הוא טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, אתם מאוד מוזמנים להתעורר, קדימה, כבר 7:05, ולהצטרף אלינו. הצלילים הראשונים שייכים לאהוד בנאי, כולם יודעים. האזנה...

0: טוב, it's got to be, אנחנו יודעים, פרפקט. ונעשה הכל כדי שהבוקר הזה יהיה קצת יותר פרפקט, אפילו ממה שדמיינתם. אוטוטו 7:20, חוץ ממוזיקה פרפקט, יש לנו גם כוכבית חשובה מאוד שמלווה אותנו כאן כל בוקר השבוע, כוכבית 6281, הכוכבית של מגן מומחים, כן, כן. החברה שנלחמת עבורכם כדי שתקבלו את הכספים מהביטוח הסיעודי, כדי שההורים שלכם לא יצטרכו להילחם לבד עבור מה שמגיע לכם. אם היא רוצה לפנות עכשיו לכל מי שיש לו הורים מבוגרים ולשאול אתכם, האם אתם יודעים מה מגיע לכם מהביטוח הסיעודי? ההורים שלכם זקוקים לעזרה בפעולות פשוטות, יומיומיות. יכול להיות שמגיעה להם קצבה חודשית של אלפי שקלים לתקופה של עד 5 שנים, תקשיבו טוב, הזכויות לא תמיד מוכרות. הדרך לקבל את הכסף רצופה בבירוקרטיה, במסמכים, בהתעסקות מתישה, ומה לעשות, יוצא שהרבה אנשים מתייאשים באמצע התהליך, או אפילו לא ניגשים אליו מראש, מוותרים. אז לכן איתנו השבוע חברת מגן מומחים המדהימים שבודקים עבורכם בכוכבית 6281, אם אתם זכאים בכלל לממש את הזכויות שיש לכם בביטוח הסיעודי. זה לא רק עבור ההורים, כן? זה גם עבור קרובי משפחה, אולי אפילו אתם בעצמכם עשויים להיות זכאים, ואתם רק צריכים להרים טלפון ולבדוק. חבר'ה, זה הכל. כוכבית 6281, מדובר בבדיקה מהירה, ללא שום עלות שהם מעניקים לכם השבוע. כאן דרכנו, אם קיימת זכאות להחזרים רטרואקטיביים, למשל, דו לכם שמדובר בסכומים שיכולים להגיע למאות אלפי שקלים. במגן מומחים גם עובדים במודל של לא זכיתם, לא שילמתם. אז תכלס, אין לכם מה להפסיד בלפנות אליהם. כוכבית 6281, נזכיר שלכם המאזינים שלנו, ורק לשבוע הזה שמחר מסתיים, כן? יש גם הנחה של יותר מאלף שקלים בדמי הטיפול. אז פשוט כאילו, אל תשאירו את הזכויות האלה בסימן שאלה, הן שלכם, זה דברים שמגיעים לכם, נכון שיש תהליך שצריך לעבור כדי שיהיו שלכם, ישבו בכיס מה שנקרא, ייכנסו לחשבון, אבל בסוף זה קורה, אז תבדקו מה מגיע לכם, אולי תגלו שיש שם הרבה יותר ממה שחשבתם, ורק בשביל הסיכוי הזה, תרימו טלפון ודברו עם הנציגים של מגן מומחים שעכשיו עונים לכם להכל, כל שאלה, ברור, התייעצות, משהו לא מובן, כוכבית 6281, הפסקה קצרה, כבר יוצאים וחוזרים.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט, במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: אלף, סטופ, רייש, רכזת גיוס.
7: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
8: All Jobs, לבחור נכון.
9: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
10: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
9: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
10: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: פרטנר ב...

0: להיות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66-60.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון, רק השמיים.
11: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.

want your love. שיק. כן, לראות אותנו עליכם, אל המוזיקה, אל בוקר חדש. אוטוטו 7:30, אבל אנחנו רוצים להזכיר לכם שאנחנו מזמינים אתכם להכיר את My Wave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, סופר חשוב. אפליקציה שמבוססת על בינה מלאכותית שמתאימה את חוויית החיזוק והתמיכה עליכם. אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, אתם מוזמנים להצטרף עכשיו לפיילוט של My Wave לשימוש חינם עד סוף השנה. תורידו את האפליקציה ב-w100fm.com ואז תרשמו עם הקוד המיוחד שאנחנו מעניקים לכם, רדיוס W100FM. זה הקוד W100FM, ואתם מורידים את האפליקציה ב-w100fm.com. אוקיי? אוקיי. My Wave, תמיכה רגשית 24/7, משהו שהרבה מאיתנו צריכים, והנה המענה, תורידו את האפליקציה עכשיו. Fats and Small, Turn Around.

0: Believer. But they never did ever live up in Imagine Dragon. Live it until it broke up when it rained down. Dragons. It rained down. בוקר חדש. רדיו סמי FM. 738 כמעט. וואו. אנחנו רוצים להזכיר לכם שאם יש לכם הורים מבוגרים, כאלה שזקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ייתכן שמגיע לכם, להם, קצבה חודשית של אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי לעד 5 שנים, חברים. אמנם לרוב האנשים יש ביטוח סיעודי, אנחנו יודעים, אתם יודעים, אבל האם אתם מודעים לזכויות, לכספים שמגיעים לכם לפי חוק? גם אם כן, אנחנו יודעים שלממש את הקצבה כרוך בתהליך מורכב, מתי, שפשוט באמת מייאש המון אנשים, או שהם אפילו מראש לא מנסים. אז עבור כל אלה, עבור כולכם ששומעים אותנו עכשיו, שמתמודדים עם זה כבר חודשים, שנים, במקביל לחיים הרגילים שלכם, אתם צריכים לדאוג למישהו, וזה עליכם. אנחנו השבוע עם חברת מגן מומחים, ואנחנו רוצים שתצלצלו אליהם עוד היום. מה זה עוד היום? ברגע זה ממש, אתם ממילא בדרך לאן שהוא נכון, קחו את הכמה דקות הקרובות ותבדקו את הזכאות שלכם. מה אכפת לכם? זה בדיקה חינמית, מהירה, בכוכבית 6281. תבררו אולי האבא, אולי האמא, אולי קרוב משפחה, אולי אפילו אתם זכאים לקצבת סיעוד חודשית. מדובר באלפי שקלים, חבר'ה, כן? אנחנו לא היינו מקשקשים איתכם סתם על שקל שניים. ודעו לכם שאם מחכים לכם מחזרים רטרואקטיביים, שזה תביעה נוספת, בכלל זה יכול להסתכם בהמון המון כסף. מגן מומחים גם אומרים לכם הכי ברור שיש. תפנו אלינו, בסוף התהליך לא זכיתם, לא תשלמו. אז אין שום סיכון בלפנות אליהם, אין שום הפסד בלדבר עם הנציגים של מגן מומחים עכשיו, כי רק טוב יכול לצאת לכם מהבדיקה הזו שהם נותנים לכם. השבוע גם יש איזו הנחה טובה שסידרנו לכם, יותר מ1,000 שקלים הנחה בדמי הטיפול, וזה רק השבוע, היום מחר, ורק לכם המאזינים שלנו. אז תפנו אליהם היום, תגידו שהגעתם דרכנו, אל תחכו, יש המון כסף שם שמחכה לכם, כוכבית 6281, ומגן מומחים ילחמו עבורכם, ידאגו לכם. מה אכפת לכם? זה אחלה כסף, וזה שלכם, לפי חוק, מגיע לכם, רק להתכופף ולהרים. כוכבית 6281, אנחנו יוצאים לקצרה, כבר חוזרים, חכו.
1: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2-6 חדרים, מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
2: קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
5: BQ Laser.
4: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
6: פרטנר ביג.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. Let's pay, let's pay with blender.
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגור, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגור חוקר פרטי. 03-944-1111.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

בבליס. בוקר חדש, רדיוס מ-FM, אנחנו חוזרים אליכם עם המוזיקה, ויש פה שיר חדש ללא אחר מאשר בוי ג'ורג', שכתב את השיר לזכרם של נפגעי מתקפת 7 באוקטובר, למסיבת הנובה, והוא משלב בשיר הזה גם אנגלית וגם עברית, בקולו. ובוי ג'ורג' מגיע גם בתחילת נובמבר לשתי הופעות בארץ. אז הנה החדש שלו, We Will Dance.

השמש כבר כאן, רק אומרת, אנחנו מצפים למשהו אחר לגמרי, אחר לגמרי, קריר, צונן, אפרורי, רענן יותר משמש. באמת שהיה לנו מספיק מהשמש. חברים, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה ביחד, בוקר חדש, רדיוס 100FM. אנחנו לכם מצפים עם השעה השנייה, שתכף תכף תצא לדרך. אנחנו סוגרים את השעה הזו, כן, עם זה, נכון. נפלא. פרנס גל. אייל דס גל, עורכת המוזיקה, גלחד את טכנאי השידור. אני שירה זהבי חיית, קחו קצת אלה, פעמיים.

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: כפוף
2: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה העצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
7: רק השמיים.
8: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
10: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
9: את ברגוע, כמו שאומרים.
10: כן.
9: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
10: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אמי ויינהאוס, Back to Black. אנחנו ממליצים גם על נייבי בלו, שתדעו, מחמיא, לא פחות משחור. בוקר חדש, רדיוס מפר, אנחנו חוזרים עם שעה שנייה ביחד, מעכשיו עד תשע. אייל דסקל עורכת המוזיקה, גיל חדי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית אתם, אני מאוד מקווה כבר איתנו, עם אמי ויינהאוס השכימה, כל אחד יכול. 84 דקות עכשיו. ומכאן אנחנו ממשיכים עם אלמה, גוב, ולמרות שזו התחלה, אז
1: זה הסוף, אתה לא חוזר.
0: זה הסוף. אז הנה הרבה שתהיה.

בוקר חדש ברדיוס 100 FM.

0: האמת שלא משנה לאיזה כיוון, העיקר שנתקדם. אז הנה, moving on. ואנחנו רוצים להזכיר לכם שאיתנו השבוע הנציגים של מגן מומחים שעונים לכם לכל שאלה. כוכבית 6281, זו הכוכבית שמלווה אותנו. לכל מי שיש לו הורים, קרוב משפחה, הוא בעצמו, שמתקשים בתפקוד היומיומי, באמת, פעולות פשוטות שלנו נראות ככה ברורות מאליהן. האם אתם יודעים אילו זכויות מגיעות לכם, בעיקר מהביטוח הסיעודי? יכול להיות שמגיעה לכם קצבה חודשית של אלפי שקלים, בתקופה של עד 5 שנים, ידעתם את זה? אז הזכויות לא תמיד מוכרות, ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן השבוע עם מגן מומחים, כי הדרך לקבל את הכסף ששייך לכם, באמת רצופה בבירוקרטיה, במסמכים, בהתעסקות נורא מתישה, ויוצא שהרבה אנשים ממש מתייאשים באמצע התהליך, או פשוט מבטרים מראש, ומגן מומחים, החברה שבודקת עבורכם, אם אתם זכאים בכלל לממש את הזכויות בביטוח הסיעודי, נותנת לכם את הבדיקה הזו השבוע דרכנו בחינם לגמרי בכוכבית 6281. לא רק עבור ההורים כמובן, עבורכם, עבור איזה קרוב משפחה כאמור, שאתם יודעים שמתמודד עם עזרה שהוא צריך, יכול להיות שהוא משלם עליה המון כסף, יכול להיות שמגיעים לו החזרים, ואתם עשויים להיות זכאים להמון כסף שתכלס מגיע לכם לפי חוק. אתם רק צריכים להרים טלפון ולבדוק, כוכבית 6281, בדיקה אגב מהירה שלא עולה לכם כסף, אם תהיתם לא עולה כסף, ורק שתדעו שאם קיימת זכאות להחזרים נגיד רטרואקטיביים שקורה בהמון מקרים, זה כבר דובר בסכומים שיכולים להגיע למאות אלפי שקלים. מה גם שבמגן מומחים הם עובדים במודל של בסוף התהליך לא זכיתם, לא קיבלתם את הכסף, אל תשלמו לנו. אז באמת אין מה להפסיד בלפנות למגן מומחים בכוכבית 6281 עכשיו ממש, הם עונים לכם לכל שאלה. מאזיני בוקר חדש, דעו לכם שיש גם הטבה, הנחה של יותר מאלף שקלים בדמי הטיפול, רק לשבוע הזה, למי שפונה דרכנו השבוע. אז אל תשאירו את הזכויות האלה בסימן שאלה. יש כאן הטבה, יש כאן בדיקה חינמית, יש לכם את כל הסיבות הכי טובות להרים את הטלפון עכשיו, בזמן שאתם באיזשהו פקק, לא יודעת, באוטו, ולהפוך את הדקות הקרובות ליעילות יותר וטובות עבורכם, עבור העתיד שלכם, עבור לקבל כסף, יכול להיות יותר טוב מזה תכלס. כוכבית 6281, מגן מומחים עונים לכם עכשיו, ואולי אתם מגלים שיש הרבה יותר ממה שחשבתם אי שם בכיס של הביטוח. תעבירו את זה לכיס שלכם, אכפת לכם. כוכבית 6281, אנחנו יוצאים לקצרה, כבר חוזרים.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם, או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור, מהירות התגובה שלכם היא לא רק יתרון תחרותי, היא בגדר להיות או לחדול. לא מעט עסקים מזהים הזדמנות טובה, אבל כשמגיע הרגע לפעול, הם מגלים שאין להם בנמצא את היכולת הפיננסית הדרושה. והתוצאה? הזדמנות פשוט מאוד התפס. אז מה עושים? מפרישים סכום קבוע מדי חודש לטובת קרית ביטחון פיננסית, כזאת שתאפשר לכם להיות זמינים, דינמיים ומהירי החלטה. כי בסוף היום, עסק שנערך מראש, תופס ולא מפספס.
2: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
3: קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השם
5: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבי 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
7: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון, רק השמיים.
9: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר 100FM רדיוס.
12: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. עכשיו בהטבה של 70,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277.

Away Girl, Ed שירן. בוקר חדש, רדיו סמי FM, ראיתם צ'יק צ'ק, צ'יק צ'ק, חזרנו אליכם. עכשיו שיר חדש לאופק הדנק, נתתי לך בית, אחרי איך שאת רוקדת עם עדן חסון, ואגם בוחבוט שהפך ללהיט ענק, אחרי יוצאת מן הכלל, עם ליעד מאיר, והנה סינגל שלישי, חדש.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהבי חיית, כאן ברדיוס 100FM.
1: השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
0: בחסות, אל תיכנעו ליוקר המחיה, לעליות המחירים והריביות. התקשרו עכשיו לפתע משכנתאות, לעשות איחוד הלוואות. כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד. 100FM
2: רדיוס. קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
9: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
10: BQ Laser,
9: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים,
3: רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום. מבית ישראל היום.
9: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277.

0: מושיטים לה את היד ורוצים להזכיר לכם שהשבוע אנחנו עוזרים לכל מי שאולי, אולי מחכה לו כסף מהביטוח הסיעודי, אבל אפילו לא יודע, או יודע וניסה ולא הצליח והתייאש לממש את הכספים מהביטוח הסיעודי שמגיעים לו והם שלו. אז מגן מומחים איתנו ומקצוענים בהתמודדות מול חברות הביטוח והבירוקרטיה הסבוכה, ואני רוצה להגיד שוב שלום ובוקר טוב למיכל אש, המשנה למנכ"ל מגן מומחים. בוקר טוב מיכל, מה שלומך?
1: בוקר אור, מה נשמע?
0: בסדר, אני פתאום נפל לי הסימון שמחר זה היום האחרון שלנו ביחד, אז היום זו השיחה הלפני האחרונה שלנו, ואני רוצה ככה להוציא ממנה דברים טובים. תביא לי משהו מיכל, תביא לי משהו.
1: בשמחה גדולה. אז שוב, אני לומדת הרבה מהמאזינים שלכם שמרימים אלינו טלפון לכוכבית 6281. כן, כן. אני לומדת מהשאלות שלהם.
0: וואו.
1: ואחד הדברים שלמדנו, שאלתי את העובדים שלנו, מה השאלות שעולות.
0: כן.
1: אז אחד הדברים הבולטים זה שאנשים לא באמת יודעים בגין מה זכאים לקבלת קצבת סיעוד.
0: אוקיי, חשוב.
1: ואני פה קצת רוצה לעשות סדר.
0: כן.
1: זכאות לקבלת קצבת סיעוד על פי תנאי הפוליסה יכולה להיות בשני מישורים. אוקיי. וזה דבר שלא הרבה יודעים. המישור האחד שיותר מוכר לכולם זה המישור התפקודי. Mm-hmm. זאת אומרת, אנשים שנזקקים לעזרת הזולת בביצוע פעולות יומיומיות, זה יכול להיות רחצה והלבשה וניידות, לעבור ממקום למקום, okay. ולקום מהספה, דברים כאלו, okay. אי שליטה על סוגרים חלילה. כל הדברים האלה באמת הם נקודות שצריך להתייחס אליהם במקרים שאנחנו בוחנים זכאות mm-hmm. לקבלת קצבת ציוד על רקע תפקודי. Mm-hmm. אבל המישור השני שלא הרבה יודעים, זה שיש זכאות גם על רקע של מישור קוגנטיבי. זאת אומרת, יכול להיות שמבחינה תפקודית אדם הוא 100%, זאת אומרת, מסוגל ללכת ולהתקלח וכו', מבחינת הכוח הגס שלו בגוף, אבל מבחינה קוגנטיבית, יש ירידה קוגנטיבית עד לכדי תשישות נפש ומסוכנות עצמית, מסוכנות לסביבה.
0: זה לא בביחד?
1: בדרך כלל מכירים את זה בביטויים של אלצהיימר. אני אנסה ככה לפשט את הדברים.
0: כן, כי אני בראש שלי זה כאילו מתושר.
1: אנחנו מכירים את זה כאלצהיימר, ביטויים שונים של דימנציה.
0: כן.
1: גם מקרים כאלו מזכים בקבלת קצבת סיעוד. ומדובר על אלפי שקלים בחודש. ולכן אני מפצירה במאזינים שלכם, תרימו אלינו טלפון, מעבר להטבה שיש השבוע,
0: כן.
1: תדאגו ליקרים לכם.
0: וואו.
1: מגיע להם כסף, הם במשך שנים משלמים לחברת הביטוח מאות שקלים בחודש.
0: נכון.
1: הגיע הזמן להפוך את הקערה על פיה, ובמקום להיות גורם משלם, להיות גורם מקבל, כי זה מגיע. זה מגיע להם, והכסף הזה, זה לא חיסכון. ואחרי זה לא יגיע לאף אחד.
0: כן.
1: זאת אומרת, אם חלילה המבוטח ילך לעולמו,
0: כן.
1: הכסף יישאר בחברת
0: שם.
1: הביטוח.
0: כן. כן, אני רוצה לשאול אותך, מגיע השלב שבו בן אדם מבין שיש לו את הכספים האלה, נגיד אחרי השיחה הזו, הוא פונה אליכם. איך מגן מומחים בכלל מסייעת לי בהשגת קצבת סיעוד? מה אתם עושים? אפילו אני אמשיך ואומר לצורך העניין שאני לא יכולה לעשות לבד, אבל זה כבר סיפור אחר. מה אתם עושים? פרקטיקה.
1: אז שוב, ברמה הפרקטית, דבר ראשון צריך לזכור, אנחנו מדברים את השפה הביטוחית, אנחנו מכירים את תנאי הפוליסה, ואנחנו יודעים להתאים את הניירת הרפואית שמוגשת לחברת הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה. כדי שיהיה לחברת הביטוח כמה שפחות אפשרויות לנסות ולהתחמק מתשלום. מעבר לזה, אנחנו באמת מתוך מקצועיות והבנה בתחום, אנחנו יודעים איזה ניירת רפואית לאסוף. אנחנו עוזרים לכם בכל הצד הבירוקרטי. אני יודעת שזה מישור שהבירוקרטיה פה מול חברות הביטוח מתישה.
0: נורא.
1: ומלחמת ההתשה הזאת גורמת הרבה פעמים לאנשים לוותר
0: כן.
1: על הזכויות שלהם.
0: כן.
1: ההתמודדות הרגשית עם אדם סיעודי היא כל כך גבוהה,
0: נכון.
1: שאנחנו רוצים להוריד מכם לפחות הצד המקצועי בירוקרטי.
0: כן.
1: אני לא אומרת שזה לא אפשרי לעשות לבד, אבל סיכויי ההצלחה בגלל המקצועיות שלנו והניסיון שלנו הם גבוהים משמעותית. דרך מגן מומחים. הטיפול הוא מהיר יותר בדרך כלל, כי אנחנו יודעים להגיש גם את התביעה בצורה מסודרת, בלי חוסרים, בלי פינג פונג בין המבוטח לבין חברת הביטוח.
0: והאמת היא שברגע שאתם הגורם המקשר ביני לבין הגורם המבטח, באמת אני חושבת עוזר ללקוחות שלכם להתנתק ולא להתעסק בזה יותר ממה שכבר הם מתעסקים. זאת אומרת, זה מוריד מהם, אני חושבת, כל כך הרבה נבירה והתעסקות ולהוכיח, ממש. וזה גם ככה כל כך קשה כל הסיפור הזה של הורים סיעודיים או קרוב משפחה שאתה מטפל בו ממילא, זה גם ככה יושב. אז כאילו לנתק את זה ממך ולתת למישהו אחר, למגן מומחים לצורך העניין, להתמודד עבורך, אני חושבת שזה זו ההקלה האמיתית.
1: לפעמים
0: כאילו...
1: הניתוק הרגשי ולעבוד בצורה בדיוק, הפרקטית, מקצועית, הוא עושה את ההבדל.
0: וואו, כן, טוב. איך אנחנו מסיימות את השיחה? אני כל פעם blown away ממך ככה מחדש, את מביאה דברים כל כך חשובים ורגשיים,

0: שעובר, ההוצאות על אדם סיעודי הם כל כך גבוהות.
1: נכון.
0: בואו, תנו לנו לעזור לכם, בשמחה ובאהבה, על בסיס הצלחה בלבד, אין מה להפסיד.
1: אני מסכימה, אני מסכימה איתך מאוד, מיכל אשה, משנה למנכ"ל מגן מומחים, תודה על השיחה, גם היום נשתמע מחר, ולכם חברים, אני פשוט מזכירה שהכוכבית היא כוכבית 6281, לא צריך להגיד יותר כלום, כוכבית 6281.
2: כשעצוב ולא הולך, כשמפחיד או מסתבך, אני באה אליכם.
1: פתאום אני קולטת כמה השיר הזה מתאים, או, מרים מסיק.

חמודים, אנחנו סוגרים את השעתיים שלנו ביחד להיום, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, נפרדים, ואומרים תודה למי שמשקים איתנו היום, תודה לכם, תודה רבה לאייל דסקל שערך את המוזיקה, ולגיל חדי שהיה טכנאי השידור, וג'ני בלום, עוד ממש, עניין של כמה דקות, והיא כאן, באולפן הזה ממש מעבירה אתכם שלוש, לא אחת, לא שתיים, שלוש שעות של אהבה פלוס, אז כן, הרווח כולו שלכם. אנחנו נפרדים עם הרי, סטיילס וגולדן, אני שירה זהבי חיית, איתכם מחר, שבע בבוקר. בנועל, נשתמע. הנה הרי, יאללה ביי.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום. 100FM
1: 100FM רדיוס. קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לאכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי השף, דקל
4: קמילה. מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבני העצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבי 9226. בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבי 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: א', סטופ, מם. מנהלת חשבונות.
7: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs. אתר הדרושים הגדול בישראל עם הכי...

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. Let's pay with
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
9: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר, אראלה, מה נשמע?
9: איפה אני תופסת אותך?
10: בזולה שלי יושב.
9: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב150,000 שקלים.
10: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
9: מתי חתונה?
10: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. רק
12: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים, ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות, וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: לא יודעת איך זה קרה, אבל כבר יום רביעי בשבוע, אנשים יקרים ואהובים. יאללה, בואו נתחיל עם אהבה.
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: אז היום שלנו ייראה
2: הכי רומנטי שיש.
1: כמו שהוא אמר. עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, גיל חדי ויורי שיבנוב על הביצוע הטכני. אני ג'ני בלום טובי. לחכה למסרים ולהקדשות שלכם. הוואטסאפ שלנו 03-902-902-9980. דף הפייסבוק מחכה גם הוא עם הפוסט היומי. אהבה פלוס עם ג'ני בלום. סטינג פותח את התוכנית היום. תחשבו מה מחכה בהמשך.

Here comes the sun לעוד יום חדש. עודד כותב, לכל מילה שלכם יש את הכוח להרים או לשבור מישהו, אז תהיו מודעים לכוח הדיבור, השתמשו בו בתבונה. ככה אולי עדיף שאני אשתוק.

לא הולכת לשום מקום, אני איתכם צמוד צמוד עד השעה 12. מה די, רק התחלנו. ערן כותב לנועם, אהובה שלי, לפעמים אני חושב איך דווקא מכל האנשים בעולם הלב שלי בחר בך, עד זו שהופכת יום רגיל ליום ששווה לזכור. במיוחד בשבילך נועם, Slave to Love.

0: חברים, חברות יקרים, השבוע אנחנו מחזירים לכם את החיוך לפנים עם מרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו. מבצעים שם השתלות שיניים והם מתמחים בשתלים זיגומטיים, והשבוע מחכה לכם המבצע המע"מ עלינו. אז נצלו את ההזדמנות, חייגו עכשיו לכוכבית 8898 וכבר תתחילו לחייך. יענה לכם צוות מיומן במרפאה הזו שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. וגם אתם יכולים, טיפול של יום אחד בלבד, הרדמה מלאה ותחזרו לחייך בפה מלא. כוכבית 8898, מחכים לכם מחירים נוחים, מבצע המע"מ עלינו השבוע, אז נצלו את ההזדמנות. מרפאת חיוכים נמצאת בתוך בית חולים, עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה, אז את ההרדמה המלאה בעצם אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים. במרפאה הזו מטפלים באנשים שיש להם כל מיני בעיות רפואיות שלא יכולים לגשת למרפאות רגילות, כמו מחוסרי עצם, חולי אוסטופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, ויש להם אפילו פתרון לאנשים שסובלים מחרדה דנטלית. אז חייגו עכשיו, המרפאה הפרטית חיוכים, יש להם פתרון בשבילכם, זהו, נגמרו התירוצים. כוכבית 8898, תחזרו לחיי חיוך גדול. כוכבית 8898.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כל עסק רוצה לצמוח, אבל לפעמים, ככל שגדלים יותר, מרוויחים פחות. חשוב לזכור, הכנסות גבוהות יותר הן לא בהכרח מדד לצמיחה אמיתית. לפעמים זו רק אשליה של הצלחה. מתוך הרצון שלא לפספס מחירה, לא מעט עסקים מתפשרים על המחיר. אז ההכנסות עולות, אבל המרווחים מתחילים להישחק. התוצאה? צמיחה הופכת לנטל פיננסי. אז מה עושים? עוקבים אחרי שיעור הרווחיות, ולא רק אחרי ההכנסות. השאלה החשובה היא לא כמה מכרתם, אלא האם הגידול בפעילות באמת תורם לשורת הרווח. כי צמיחה אמיתית נמדדת לא רק בכמות, אלא באיכות וברווחיות.
2: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
3: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמיים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לאכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: אלף, סטופ, מם, מנהל מחירות.
8: כל ג'וב מתחיל באול ג'ובס, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
9: אול ג'ובס, לבחור נכון.
10: שלום.
11: כן, מי זה?
10: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
10: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
11: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלולו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
14: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
13: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
14: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
15: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
16: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
16: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
18: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר 100 FM רדיוס.
21: בחסות, אל תיכנעו ליוקר המחיה, לעליות המחירים והריביות. התקשרו עכשיו לבית המשכנתאות לעשות איחוד הלוואות. כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.

שמוליק שלי, אהוב ליבי, אהבת חיי, הכתר שעל ראשי, אני רוצה להגיד לך שאני אוהבת אותך וגאה בך על הדרך שלך, וכמה שקשה הייתה הדרך, אתה מנצח תמיד. לא משנה כמה קשה הדרך. האור בסופו של דבר מנצח על החושך. אתה אלוף, אתה גיבור, ואני מאחלת לנו להזדקן מלא מלא שנים ביחד, יד ביד עד הסוף. אוהבת אותך לעולמים, בבי שלך, הלוא איליאת.

0: האנשים יקרים, אני רוצה להזכיר לכם שהשבוע אנחנו מחזירים לכם את החיוך לפנים, ואנחנו לא עושים את זה לבד. יש לנו את מרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו. מבצעים שם השתלות שיניים, והם מתמחים בשתלים זיגומטיים, והשבוע מחכה לכם המבצע המע"מ עלינו. אתם מחייגים לכוכבית 88-98. יענה לכם הצוות המיומן במרפאה שמובילים אותה דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. וגם אתם יכולים, טיפול של יום אחד בלבד, הרדמה מלאה, תחזרו לחייך בפה מלא. כוכבית 88-98, מחכים לכם מחירים נוחים, מבצע המע"מ עלינו, וזה קורה רק השבוע, אז אל תפספסו. מרפאת חיוכים נמצאת בתוך בית חולים, עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה, הרדמה מלאה אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים. במרפאה הזו מטפלים באנשים עם כל מיני בעיות שלא יכולים להגיע למרפאות רגילות. אין אפשרות לטפל בהם במרפאה רגילה. אז שימו לב, אתם מחוסרי עצם, חולי אוסטופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, ואפילו אנשים עם חרדה דנטלית, במרפאת חיוכים יש את הפתרונות עבורכם. כוכבית 88-98, תחזרו לחיי חיוך גדול, כוכבית 88-98.
1: בחסות, כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980.

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: אייס מוד, זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: ביקיו לייזר.
3: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה. Let's pay with Blender.
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
12: התוכנית בחסות, קפלן 43. דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים, מבית נדלן חכם. לפרטים כוכבית 3277.

רונית כותבת משפט מאוד יפה הבוקר. יש אנשים שאותם לא תשכח לעולם. הראשון, זה שאיבד אותך כשהיית כולך נוכח, והשני, זה שמצא אותך כשהיית כל כך אבוד. משפט יפה וגם שיר יפה שרונית מבקשת, שהרבה זמן לא הושמע כאן. ירדנה ארזי, באתי אליך במיוחד בשבילך רונית. חכו, גם עופרה מגיעה בהמשך, מה חשבתם?

יש לנו עוד הרבה love stories בשבילכם, אבל חברים חברות יקרים, השעה הראשונה מגיעה לסיומה. אז נשאיר אותם לשעתיים הבאות, אה? בינתיים, truly, madly, deeply,

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
1: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226. בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.

0: הקן.
1: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
7: פרטנר ביט.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: געגעתם? גם אני. בכל יום שבת, ב-10 בבוקר, האהבה לטינית חוזרת. עם כל הרומנטיקה, כל הלעיתים, וכל האהבה שבעולם.
3: אהבה לטינית עם קיקה סמואל. שבת, 10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

0: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: איי,

אהבה פלוס, רדיוס 100 FM, אם לא התעוררתם עד עכשיו, אני מקווה שהשיר הזה יעיר אתכם כמו שצריך לשעה השנייה שלנו. עכשיו כל מה שנשאר לכם לעשות הוא לבקש, להקדיש, לפתוח את הבוקר למי שאתם אוהבים הכי טוב שאפשר. אז כתבו לנו. הוואטסאפ 03-9-0-2-9-9-80, דף הפייסבוק מחכה גם, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. לחצו על לייק, כתבו מתחת לפוסט היומי.

פאני כותבת, הדברים היפים ביותר בעולם אינם נראים לעין או נתפסים ביד, הם מורגשים בלב. הנה במיוחד בשבילך, אימי.

0: גאווה פלוס, רדיוס 100 FM, חברים יקרים, אני רוצה להזכיר לכם שהשבוע אנחנו מחזירים לכם את החיוך לפנים ממרפאת חיוכים הפרטית בבית החולים לניאדו, מבצעים שם השתלות שיניים, הם מתמחים בשתלים זיגומטיים, ושימו לב מה קורה השבוע וכבר יום רביעי, אז המע"מ עלינו. עכשיו בכוכבית 8898 יענה לכם צוות מיומן במרפאה שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, וגם אתם יכולים טיפול של יום אחד בלבד, הרדמה מלאה ותחזרו לחייך בפה מלא. עכשיו בכוכבית 8898, מחירים נוחים, מבצע המע"מ עלינו השבוע, אל תפספסו. אני אספר לכם שהמרפאה נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה, ואת ההרדמה מלאה אתם בעצם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים, כך שאתם בידיים הכי טובות שאפשר. במרפאת חיוכים מטפלים במחוסרי עצם, חולי אוסטאופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם. אז יאללה, חייגו עכשיו למרפאה הפרטית חיוכים ותחייכו חיוך גדול, כוכבית 8898, כוכבית 8898.
1: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
2: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
3: 100 FM, רדיוס. קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. אנחנו ממשיכים עם הבקשה של אופיר, ואם תסתכלו בפוסט היומי תוכלו להבין גם למה. אני לא מגלה, תיכנסו.

אחרי ירדנה בשעה הקודמת, היינו חייבים. את השיר הבא שרה מבקשת להקדיש לבעלה היקר, עדי. אין עליך, אין כמוך, אתה אחד יחיד ומיוחד מהרגע הראשון שנפגשנו, ועד שנהיה סקנים ומקומתים, אנחנו תמיד ביחד. כותבת אשתך הפרגית, שרה.

0: אהבה פלוס רדיוס מהאפם, ואיזה שיר מרגש. ועכשיו, אני לא יודעת במה אתם מתעסקים, אבל תפסיקו רגע, תגבירו את הרדיו, כי זה חשוב. כן, זה חשוב. אני רוצה שתכירו את אנשים שקל לאהוב. יש הרבה פודקאסטים, אבל יש פודקאסטים שהם פשוט מאסט, והם כל כך חשובים. יש פודקאסט חדש בשיתוף עמותת שקל ורדיוס 100FM, שפשוט לוקח אתכם למסע פוקח עיניים ולב, על שילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה שלנו, יחד עם אורחים מרגשים. תקבלו בדרך רגעים קטנים, תובנות גדולות מהסיפורים שלהם ושל משפחותיהם, והפרק הראשון בסדרה, שימו לב, עוסק בנושא התמודדות של אחים לילדים עם אוטיזם, והתהיה על הקו ומגישי הפודקאסט, לי לפיד, נשיאת עמותת שקל, והמנכ״ל אופר דארי, שלום יקיריי.
1: שלום.
0: אז נושא מאוד מאוד חשוב, אני חושבת, במיוחד בימים כאלה שאנחנו לאט לאט, אני חושבת שיש התקדמות, אבל מתחילים להכיל את האחר ואת המורכבות שיש לכל האנשים סביבנו. אז בואי נתחיל איתך לי, יש פה נושא מאוד מורכב וחשוב ורגיש, שאתם מתעסקים איתו. בואי ספרי לי על ההתעסקות שלך ועל העמותה.
2: אז קודם כל, אני מגיעה כאימא של יעל.
0: נכון.
2: בחורה עם אוטיזם. עוד שבוע בת 30.
0: וואו.
2: אני אומרת את זה ולא מאמינה. והיא עדיין ילדה. היא עדיין ילדה, היא צריך לדאוג לה בדברים הכי קטנים. ההורות הזאת טלטלה את חיי, והובילה אותי למסע שבסופו אני נשיאה של עמותת שקל, ששילוב קהילתי לאנשים עם מוגבלויות, שבדיוק מדברת על הדבר שאמרת הרגע, על הדבר הזה שצריך להתקדם עוד ועוד בהכלה ובקבלה של אנשים עם צרכים מיוחדים.
0: נכון.
2: גם הם היו נעולים מאחורי סורג ובריח, ולא ראינו אותם. אני תמיד אומרת לאנשים, תחזרו אחורה, אנחנו גדלנו בלי לראות אנשים עם צרכים מיוחדים.
0: נכון מאוד. החברה עשתה דרך ארוכה ויפה, אבל לא מספיק.
2: נכון, ויש המון עוד מה לעשות, ויש גם את ההתמודדויות הקטנות והקשות של כל משפחה עם המיוחדות הספציפית של הילד שלה. אז יש כאילו את כל העולם הגדול בחוץ שצריך לעזור לו לפתוח עוד ועוד את הידיים לאנשים עם צרכים מיוחדים, אבל גם ההתמודדות בבית. ובגלל זה הפרק הראשון שהתחלנו איתו הוא עם חגית רון רבינוביץ' הנהדרת, שעשתה גם סרט בנושא על אחים. ולא רק של אוטיסטים, אחים של אנשים עם צרכים מיוחדים, של ילדים שגדלים ליד אח, שכל הזמן הם צריכים להתחשב.
0: אז בוא נדבר על הפרק הזה איתך, אופר דהרי, תשתף אותנו קצת על הפודקאסט בכלל, ומה הוא מחדש למאזינים, וגם מה קורה בפרק הראשון, מאוד מסקרן לפי מה שלי אמרה.
1: הפודקאסט מנסה להתמקד באנשים. התחום של האנשים עם מוגבלות הוא רחב, ואנחנו כיווינו, ניסינו להביא את הזווית המאוד מאוד אישית ואינטימית של ההתייחסות לנושא של המוגבלות. גם אני עצמי, אני מגיע, אני קרוב מאוד לתחום, אני אדם עם מוגבלות, אני נעזר בכיסא גלגלים, אני גם משמש כמנכ"ל של עמותת שקל ועובד שנים רבות עם אנשים עם מוגבלות, וחשבתי לעצמי גם בזווית האישית איך אנחנו מקרבים את הנושא ואיך אנחנו חושפים את הנושא לציבור הרחב. המחשבה שלנו הייתה להגיע מזווית מאוד מאוד אישית. בפרק הזה אנחנו מנסים להציג ולהתייחס לנושא של האחים. זה נושא שהוא לא כל כך מדובר ולא כל כך מטופל בתחום שלנו, ואת יודעת, קצת שוכחים את האחים של אנשים, כן, של ילדים עם מוגבלות, וכי תמיד נורא נורא מתמקדים באדם עצמו עם המוגבלות.
0: אני חושבת
2: משהו שכן, אני חושבת שגם אופר וגם אני, אופר פה, דרך אגב, בפודקאסט שלנו זה פעם ראשונה שהצלחנו לדבר איתו על זה שהוא אדם עם מוגבלות, אפילו שנראית לעין, כמו שהוא אמר, הוא עם כיסא גלגלים. ואחד הדברים שרצינו, והוא נורא נורא חשוב לנו, ואולי אם יש לי משפט אחד להגיד, זה פודקאסט שמנסה למלא בכוח ובאהבה. הוא לא עוסק את יודעת, יש כל כך הרבה, כמו שאמרת, לתקן.
0: נכון, נכון.
2: מדינה, הרווחה, אז פה אנחנו מדברים על מקורות הכוח, על איך מתחזקים, על באים הורים, היה לנו זוג הורים עם שני ילדים עם מוגבלויות מאוד קשות, ומה הם בנו מתוך זה, ואיך הם צמחו מתוך זה. אז גם חשוב לנו להגיד שאפשר לדבר על זה גם אחרת.
0: אני חושבת שזה מקסים, ואני חייבת לפרגן לכם על השם. אנשים שקל לאהוב, פשוט שם מקסים, אני חושבת שיש בו כל כך הרבה כבר אהבה. לגמרי.
1: לגמרי.
0: לי לפיד, נשיאת עמותת שקל, ועופר דהרי, מנכ"ל העמותה, תודה רבה לכם שעליתם לשידור, ושיהיה בהצלחה.
2: תודה,
0: כן.
1: המון תודה.
2: ואני רוצה להודות לרדיוס 100FM, באמת. על זה שהם לקחו את זה, והם איתנו יד ביד בדרך הזאת, תודה לכולכם.
0: אז אני רוצה לפנות גם אני למאזינים העיקרים שלנו, תאזינו לפרק החדש בסדרת הפודקאסטים אנשים שקל לאהוב באפליקציה, באתר של רדיוס, באפל פודקאסט, בספוטיפיי. ליהי ואופר, תודה רבה לכם מכל הלב, ותמשיכו לעשות טוב.
2: תודה.
0: ביי ביי.

0: כשיש אהבה, יש גם חיוכים, ואם אין חיוך עדיין, אז הבאנו לכם את חיוכים. המרפאה הפרטית בבית החולים לניאדו מבצעים שם השתלות שיניים, הם מתמחים בשתלים זיגומטיים, והשבוע מחכה לכם מבצע המע"מ עלינו. אתם מחייגים לכוכבית 8898, יענה לכם הצוות המיומן במרפאה שמובילים אותה, דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר, וגם אתם יכולים טיפול של יום אחד בלבד, הרדמה מלאה, ותחזרו לחייך בפה מלא. כוכבית 8898, מחכים לכם מחירים נוחים, מבצע המע"מ עלינו רק השבוע, אז אל תפספסו, המרפאה נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה, את ההרדמה המלאה אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים, במרפאת חיוכים מטפלים חוסרי עצם, חולי אוסטופורוזיס ואנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם. חייגו עכשיו למרפאה פרטית חיוכים, כוכבית 8898, תחזרו לחיי חיוך גדול, כוכבית 8898.
1: בחסות, אל תיכנעו ליוקר המחיה, לעליות המחירים והריביות. התקשו עכשיו לבית המשכנתאות לעשות איחוד הלוואות, כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.
2: מושיקו, פנק אותי?
3: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
4: מושיקו, פנק אותי!
2: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
3: כן.
2: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בפנות את הכובע.
3: קודם כל, שפו, כל הכבוד.
2: אני אוהב את התוכנית שלך. ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
3: איזה מתוק.
1: VIP עם מושיקו שטר. ראשון עד רביעי ב-3, ברדיוס 100FM.
5: 100FM, רדיוס.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
8: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר 100FM רדיוס.
14: Come here baby.

0: חברים, אנחנו חותמים כאן את השעה השנייה שלנו, חוזרים עליכם מיד אחרי חדשות השעה 11. ולפני שנחתום את השעה הזו, אני רוצה לספר לכם שרדיוס מזמינה אתכם להכיר את My Wave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית לחיזוק החוסן הנפשי שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, אתם מוזמנים להצטרף עכשיו לפיילוט של My Wave לשימוש חינם עד סוף השנה. אז הורידו את האפליקציה w100fm.com, הרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס w100fm. My Wave, תמיכה רגשית 24/7. חותמים את השעה השנייה, חוזרים מיד אחרי חדשות השעה 11. אתם לא זזים לשום מקום. פרסומות, חדשות, ואנחנו.
1: השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים, כוכבית 3414. BQ Laser, כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר, כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, הלב במקום הנכון.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
10: המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
13: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. קריסת הבניין בתל אביב. בחבאות והצלה מעדכנים כי חמישה פועלי בניין הצליחו לצאת רגע לפני הקריסה. לפי שעה לא דווח על נפגעים, אך כוחות ההצלה והרפואה ממשיכים לבצע סריקות, לשלול אימצותם של לכודים. תת ניצב צחי שרבי, מפקד מרחב ירקון במשטרת ישראל, כמערכת מצב בזירה, וסיפר על פעילות הכוחות.
14: אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לכודים בתוך הבניין, בחקירת הזירה עצמה ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו, ואין סכנת כניסה לבניין.
13: על רקע הביקורת על האיחור ברכישה ורגע לפני הבחירות, הממשלה אישרה לפני זמן קצר תקציב של מיליארד שקלים לטובת עסקת רכישת מסוקי אפאצ'י. מדווח כתבנו יובל שדה.
15: רגע לפני הבחירות, הממשלה מאשרת קיצוץ כפול בתקציב המדינה לטובת תוספות למערכת הביטחון. כמיליארד שקל יקוצצו מתוכנית החומש לחברה הערבית, וזאת לטובת רכש של טייסת מסוקי האפאצ'י. ו2.5 מיליארד נוספים יקוצצו באופן רוחבי משאר משרדי הממשלה לטובת רכש ביטחוני נוסף. יש לציין כי במשרד הביטחון טענו בעבר כי עסקת האפאצ'י כבר פוספסה. אך גורמים במערכת הביטחון טוענים כי הצליחו לקבל דחייה נוספת מהממשל האמריקאי.
13: ולסיום, היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, ועשרות סרטים ישראלים יוקרנו במחיר של 10 שקלים בלבד. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
16: היום מציינים ברחבי הארץ את יום הקולנוע הישראלי, ובמסגרתו יוקרנו עשרות סרטים ישראלים במחיר של 10 שקלים בלבד לכרטיס. בין הסרטים שיוצגו אפשר למצוא את עצמאות שזכה בפרס אופיר, לצד הסרטים שכבר יצאו לאקרנים, התקיימו גם אקרנות טרום בכורה של סרטים חדשים. זו הפעם השנייה שבה יום הקולנוע הישראלי מתקיים השנה ביוזמת משרד התרבות והספורט.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: בוקר טוב. אנחנו ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זריזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
21: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
22: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
23: Pienso con sueño para

תמשיכו לשגר אלינו את המסרים והאהבה שלכם לכל מי שאתם אוהבים. הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-9-9-8. דף הפייסבוק מחכה גם. אהבה פלוס ברדיוסים, אהבה פלוס עם ג'ני בלו. סיוון כותבת, איזה מושלם היום להיות איתכם למשך שעתיים קסומות. כן, היא הצטרפה לנו מ-10. שעתיים קסומות שמלאות באהבה.

מישהו שולח את השיר הבא. לפעמים צריך יד לקרב, מילה טובה לשמוע, להרגיש מישהו שאוהב כדי לרוקן את הלב, ללגום קצת מהיין, להקשיב לצלילים ברקע, להבין שזה אפשרי עדיין, שהלב מתגעגע. לפעמים פשוט לעצור, לתפוס מקום בשקט, לברוח מכל המרוץ, להקשיב לפעימות הלב, כשהלב מתרוקן. הכל קל יותר לפתע, אפשר לחייך, לדעת שיש מי שנוגע, שמבקש להיות שם, רק בשביל להקשיב, לחבק בשקט, להיות לרגע. הצד השני.

0: האנשים יקרים, השבוע אנחנו הולכים להחזיר לכם את החיוך לפנים, ואנחנו עושים את זה עם מרפאת חיוכים הפרטית שבבית החולים לניאדו. מבצעים שם השתלות שיניים והם מתמחים בשתלים זיגומטיים, והשבוע מחכה לכם מבצע. אני רק מזכירה לכם שיום רביעי, כן, המבצע מסתיים מחר. המע"מ עלינו. אתם מחייגים לכוכבית 8898. עונה לכם הצוות המיומן במרפאה הזו שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. וגם אתם יכולים טיפול של יום אחד בלבד, הרדמה מלאה, תחזרו לחייך בפה מלא. עכשיו בכוכבית 8898 מחכים לכם מחירים נוחים, מבצע המע"מ עלינו, וזה קורה רק השבוע. אז מרפאת חיוכים, חברים, נמצאת בתוך בית חולים, זאת אומרת צוות הרופאים מתמחה בכל בעיה, ואת ההרדמה מלאה אתם בעצם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים. אתם בידיים הכי טובות שאפשר. במרפאת חיוכים הם מטפלים גם במחוסרי עצם, חולי אוסטופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם, אנשים שסובלים מחרדה דנטלית. כן, יש כזה דבר, וגם לזה יש להם שם פתרון. בקיצור, להכל. למרפאה הפרטית חיוכים, תרימו טלפון עכשיו, כוכבית 8898. כוכבית 8898, תחזרו לחיי חיוך גדול. כוכבית 8898.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: אייסמוד. זה אייסמוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. ביקיו לייזר. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
3: מי שמבין בבשר כבר יודע. ומי שלא, מוזמן לגלות. לה וקה לוקה. מסעדת בשרים ארגנטינאית.
4: לה וקה לוקה.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

את השיר הבא מבקשת אמא שירלי להקדיש לבן איתי שחוזר מארצות הברית אחרי חודש. איתי הוא שלי, אין מילים שיגדירו את האהבה שלי אליך ילד שלי. שמחה שבאת, חזר לי החיבוק והאור. אוהבת אותך, אמא.

דבי מבקשת לאחל לכולם יום קסום מלא בבשורות טובות, מלא אהבה, מוסיקה מעולה, וכדי לשבח את המוסיקה, זו הבחירה שלך.

0: הודיה כותבת לאופר שלה, אם יש משהו שאני בטוחה בו בחיים האלה, זה שאני רוצה להמשיך לבחור בך. כל יום מחדש אוהבת יותר ממה שמילים יכולות להסביר. כותבת הודיה.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: אנשים יקרים, אני מקווה שאתם מחייכים, אם עדיין לא, תרימו טלפון למרפאה הפרטית חיוכים בכוכבית 8898. המרפאה הפרטית חיוכים נמצאת בתוך בית חולים לניאדו, מבצעים שם השתלות שיניים, והם מתמחים בשתלים זיגומטיים. השבוע מחכה לכם מבצע המע"מ עלינו, אז הזדרזו מהר, קיבלו לעצמכם פגישת ייעוץ. כוכבית 8898, יענה לכם הצוות המיומן במרפאה שמובילים דוקטור נחמן ברגר, דוקטור מיכל ברגר ודוקטור דוב ברגר. גם אתם יכולים טיפול של יום אחד בלבד והרדמה מלאה, ותחזרו לחייך בפה מלא. אז עכשיו מחייגים לכוכבית 8898, מחכים לכם מחירים נוחים, מבצע המע"מ עלינו רק השבוע, מרפאת חיוכים נמצאת בתוך בית חולים עם צוות רופאים שמתמחה בכל בעיה, את ההרדמה המלאה אתם עושים עם המרדימים המומחים של בית החולים. אז קדימה, לא מחכים, הם מטפלים גם באנשים שיש להם כל מיני בעיות שלא יכולים פשוט לגשת למרפאות הרגילות, כמו בחוסרי עצם, חולי אוסטופורוזיס, אנשים שסובלים מבעיות של לחץ דם ואפילו חרדה דנטלית. נשאר לכם רק לחייג למרפאה הפרטית חיוכים, כוכבית 8898, כוכבית 8898. תחזרו לחיי חיוך גדול, כוכבית 8898.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבית 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר,
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.

אז אנשים מטורפים ואהובים, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. תודה לעידן ריבר בהפקה, והילל אברמוביץ' על המוסיקה המטורפת היום. יורי שיבנוב, סשה משורה וטכנאים היקרים. שיהיה לנו יום שקט, רגוע, מקסים. אנחנו נשתמע מחר ביום חמישי שכולם אוהבים. הנה נועם בטן, חותם את התוכנית היום. מבהיא.

0: הזמן עם ירון אשבל. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: שלום.
5: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית בחצי מיליון שקלים.
4: מה? אני לא נושמת.
5: אני לא נושמת איתך.
4: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
5: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
4: אימא, לדופק לי הלב. לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן
8: ומיטב ההופעות.
7: תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
13: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
14: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. קריסת הבניין בנחלת בנימין בתל אביב, לפי שעה אין נפגעים באירוע, בחברות והצלה מעדכנים כי חמישה פועלי בניין הצליחו לצאת רגע לפני הקריסה. כוחות הצלה ורפואה נמצאים במקום וממשיכים לבצע סריקות לשלול אימצעות של לכודים. בעקבות הקריסה הרחובות הסמוכים נחסמו לתנועה. תת ניצב צחי שרבי, מפקד מרחב ירקון במשטרת ישראל, קיים הערכת מצב בזירה וסיפר על פעילות הכוחות.
15: אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לכודים בתוך הבניין, בחקירת הזירה עצמה ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו, ואין סכנת קריסה לבניין.
14: רגע לפני הבחירות, הממשלה אישרה במשאל בוואטסאפ העברת תקציב של מעל מיליארד שקלים לטובת מה שהוגדר כרכש מסווג למשרד הביטחון. בהמשך התברר כי מדובר בעסקת רכישת מסוקי אפאצ'י. מדווח כתבנו יובל שדה.
16: רגע לפני הבחירות, הממשלה מאשרת קיצוץ כפול בתקציב המדינה לטובת תוספות למערכת הביטחון. כמיליארד שקל יקוצצו מתוכנית החומש לחברה הערבית, וזאת לטובת רכש של טייסת מסוקי האפאצ'י. ושניים וחצי מיליארד נוספים יקוצצו באופן רוחבי משאר משרדי הממשלה לטובת רכש ביטחוני נוסף. יש לציין כי במשרד הביטחון טענו בעבר כי עסקת האפאצ'י כבר פוספסה, אך גורמים במערכת הביטחון טוענים כי הצליחו לקבל דחייה נוספת מהממשל האמריקאי.
14: ולסיום, היום מתקיים יום הקולנוע הישראלי, ועשרות סרטים ישראלים יוקרנו במחיר של 10 שקלים בלבד. מדווחת כתבת התרבות, נועם כהן.
17: היום מציינים ברחבי הארץ את יום הקולנוע הישראלי, ובמסגרתו יוקרנו עשרות סרטים ישראלים במחיר של 10 שקלים בלבד לכרטיס. בין הסרטים שיוצגו אפשר למצוא את עצמאות שזכה בפרס אופיר. לצד הסרטים שכבר יצאו לאקרנים, התקיימו גם אקרנות טרום בכורה של סרטים חדשים. זו הפעם השנייה שבה יום הקולנוע הישראלי מתקיים השנה ביוזמת משרד התרבות והספורט.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI חברה לביטוח.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
20: מימון ישיר,
19: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני, מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות, ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים, בייחוד בצפון ובחוף.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
20: מימון ישיר,
19: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
22: יו, לאיזו בלבלה הכנסת אותי, אני לא יודע למה להתייחס קודם. לבניין שקרס, בהליכי שיפוצים מנחת בנימין בתל אביב, לעובדה שהיום יום הקולנוע הישראלי.
23: מוזיקה זה הכל.
22: אליך.
24: And now on your radio.
25: אמנטנון סירבות רדיו.
24: ולאן פרדיו טבקום.
25: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
22: אולי השלב בין שניהם. חשבתי על זה הרגע.
26: The Time Tunnel.
22: Exactly.

טוב, זה רק היה רעיונית ככה, איכשהו לפתוח את מנהרת הזמן, כאן במנהרת הזמן, או כאן ברדיו סמי FM, את מנהרת הזמן, לא, הבנתם אותי. אני לא מתכנן עכשיו לעשות תוכנית נושא. אתם רוצים תוכנית נושא? כאילו, מה אני שואל? אתם קובעים פה בבית הזה. ליום הקולנוע הישראלי. בוא נגיד שאפשר לבקש המון שירים מהתחום.

שהתבשרנו על, אבל היי, העיקר שאין נפגעים וזה לא מצחיק בכלל. אבל סבבה, חיכיתי לזה. איתי, לבקשה הזו, we beat the city on rock and roll, אפרופו קריסת הבניין בתל אביב. לא יום קולנוע ישראלי, לא קריסות בניינים, מוזיקה זה הכל, אפשר להתחיל את התוכנית, תודה רבה. מנהרת הזמן ברדיו FM פתוחה לבקשות, השירים שלכם בטלפון 902-99-80-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה, כמו ששמעתם הרגע, כבר התחילו, רק פתחנו ב-12 וכבר התחילו, מה זה? מה עם השיר הזה? ומה עם השיר הזה? ומה עם השיר הזה? רגע, רגע, שויה, שויה. מבקשים איזה שירים ישנים טובים שבא לכם, מה-60s, 70s, 80s, 90s. גם תחילת 2000 תזולך, העיקר שישן, רגע, רגע, רגע, וטוב.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
5: לה וקה לוקה.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
8: בסדר, אראלה, מה נשמע?
7: איפה אני תופסת אותך?
8: בזולה שלי, יושב.
7: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
8: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
7: מתי חתונה?
8: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
0: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
11: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם בעסק שלכם יש עובד אחד שיודע הכל ובלעדיו הכל נעצר? חשוב לזכור, תלות באיש מפתח אחד היא נקודת חולשה מסוכנת. זה קורה בשקט, לאורך זמן, ידע מצטבר אצל אדם אחד, בלי שאף אחד שם לב עד כמה הכל תלוי רק בו. התוצאה, יום אחד הוא לא נמצא, והעסק פשוט עומד במקום. אז מה עושים? יש לתעד בכתב את כל התהליכים המרכזיים בעסק. בכל תחום עבודה, מוודאים שכל תחום מנוהל על ידי יותר מאדם אחד, ומטמיעים תרבות של שיתוף ידע, באמצעות הדרכות ומפגשי צוות. עובד טוב הוא נכס יקר, אבל כשהידע נשאר אצל כולם, העסק ימשיך גם מחר.
0: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
13: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

נכון. Hello, hello again. האמת שאחר שיר שבעולם. בקשת זהב, בוא נגיד, על סף. הלו, מנהלת הזמן ברדיו סמי FM, תוכנית הצהריים של ישראל כבר ברדיו שלכם, 902, 90, 980, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא, מנהלת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? כמו זה למשל, טלי, זו הבקשה שלך, אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס. כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו מחר, מחר.

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל. קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. Let's pay, let's pay with
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
5: All Jobs. לבחור נכון.
6: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר
6: 100 FM רדיוס. מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
7: מה? קליף ריצ'רד חוגג יום הולדת 86? לא מסתדר לי כל השנתונים האלה בזמן האחרון.

0: מה יאנג וואנס עכשיו? אנחנו הצעירים.
1: אתה בן 86, מה וואן דיי?
0: שרון בן עמי, כן, הוא חוגג עם הולדת היום. קליף ריצ'רד. סליחה, אני אגיד מה שאני רוצה, כי הוא חבר טוב, ואנחנו מכירים שנים ארוכות. לא מאמינים לי.
2: Hi there, this is Cliff Richard, and you are listening to Yaron Ashbel on Radio 100 FM.
3: Thank you.
2: Congrats.
3: Congratulations.

הבקשה שלך. ירון, אתמול ראיתי אותך ברחוב והתבאשתי לגשת. לא יודע, תלוי מה עשיתי. אם בחנות בגדים הוא מחפש בגדים למסיבה מחר, לא לפנות אליי כמאמר השיר. וכן, קרן, מחר המסיבה שלנו, מסיבת הקרמבו, אני אמרתי לעצמי, וואי, שלא יהיה סכוני על עמוד, שלא יהיה איזה שמש שרף מחר, מה זה עם הפאקינג קרמבו? אבל לא, הסתדר.

עם הטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אז איזה שיר יש לנו טוב בא לכם לשמוע, אולי אתם תהיו בקשת הזהב להיום. תמר, תודה רבה רבה על מה שמסרת. אילי ארויו, אמא גאולה ואבא ניסים נשואים היום 58 שנה, וואה, הם ממש חיים כאילו בסרט שחור לבן. Black and white, dancing together.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי ההלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: כפוף ל-BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
5: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
1: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת.
10: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
14: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
16: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
17: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, התלמיד שנהרג מפיצוץ הנפל במהלך הטיול בצפון הארץ. ראש הישיבה התיכונית במעלות, הרב אלעד ברוך, ספד לו.
18: איך אפשר להספיד ילד שכולו מלא חיים? התגלמות של תנועה, שמיכה ושמחה. נאורים שאי אפשר היה לעצור. הלב מסרב להאמין והראש ממהל לתפוס את גודל האסון שחווינו בתור ישיבה, בתור עיר, בתור משפחה.
17: קריסת הבניין בנחלת בנימין בתל אביב, לפי שעה אין נפגעים באירוע. בחבאות והצלה מעדכנים כי 5 פועלי בניין הצליחו לצאת רגע לפני הקריסה. כוחות הצלה ורפואה נמצאים במקום וממשיכים לבצע סריקות, לשלול הימצאות של לכודים. בעקבות הקריסה, הרחובות הסמוכים נחסימו לתנועה. תת ניצב צחי שרעבי, מפקד מרחב ירקון במשטרת ישראל, קיים הערכת מצב בזירה וסיפר על פעילות הכוחות.
19: אנחנו כרגע עסוקים, בעיקר הפעילות כרגע זה לוודא שאין לנו לכודים בתוך הבניין, בחקירת הזירה עצמה ובפינוי אוכלוסייה שגרה בסמוך לבניין עצמו, ואין סכנת כניסה לבניין.
17: רגע לפני הבחירות, הממשלה אישרה במשאל בוואטסאפ העברת תקציב של מעל מיליארד שקלים לטובת מה שהוגדר כרכש מסווג למשרד הביטחון. בהמשך התברר כי מדובר בעסקת רכישת מסוקי אפאצ'י, מדווח כתבנו יובל שדה.
20: רגע לפני הבחירות, הממשלה מאשרת קיצוץ כפול בתקציב המדינה לטובת תוספות למערכת הביטחון. כמיליארד שקל יקוצצו מתוכנית החומש לחברה הערבית, וזאת לטובת רכש של טייסת מסוקי האפאצ'י. ו2.5 מיליארד נוספים יקוצצו באופן רוחבי משאר משרדי הממשלה לטובת רכש ביטחוני נוסף. יש לציין כי במשרד הביטחון טענו בעבר כי עסקת האפאצ'י כבר פוספסה, אך גורמים במערכת הביטחון טוענים כי הצליחו לקבל דחייה נוספת מהממשל האמריקאי.
17: הקטל בכבישים. אדם אחד נהרג ועוד יותר מ-20 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים קטלנית בין אוטובוס למכונית פרטית בכביש 91 סמוך למחניים. צוותי כבאות והצלה שהגיעו לזירה חילצו מתוך האוטובוס לחוד ללא רוח חיים ופצוע במצב קשה. הוא פונה במסוק לקבלת טיפול רפואי. מלבדו עוד כ-20 בני אדם נפגעו קל ומטופלים בשעה זו על ידי גורמי הרפואה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
22: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
23: מימון ישיר.
22: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר, תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
22: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
23: מימון ישיר.
22: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
25: או, עכשיו אני רגוע, יופי, תודה.
26: מוזיקה זה
25: לא, בתקווה שהחזאי שלך לא טועה, כן? לא איפה דיחות.
27: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
28: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
25: הפעם באמת אפשר להגיד דקה לפני הגשם ש... It is fade to gray.

Fade to Grey. אגב, מה היא אומרת בצרפתית? Revenir vers. שזה Fade to Grey הופך לאפור בצרפתית. ואני חושב על זה שאם מחר גשם מסיבת הקרמבו באה מושלם, ואז התחילו בשבוע הבא לבקש שירים כאלה, וואו, שקטים, אולה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא כולם, לא כולם. אפרים החיית, אולי מקום להתעסק בירון שים שיר שמח, תטפל בלבוש שלי למחר למסיבה. מה זה שיר שמח? כאילו יותר שימשי, כמו זה שמבקשת רקפת איתן? יכול להיות. Happy זה אנחנו.

בזמן האחרון מבקשים את השיר הזה מלא, כנראה בגלל שמזג האוויר מתעתע. אסף קרני, הפעם זה אתה. לאלו שתוהים, עם מי הוא מדבר? עם עצמו? האמת מלא, וואי מלא, שיחות כאילו ארוכות, כאילו מזיפות, גם צעקות, הכל, כאילו הכל כדול. אני מתייחס לבקשות בטלפון 902-90-9-80-03, כמו הבקשה הזו שלך אליאת. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון ושמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. רק אבקש להגיב אך ורק מתחת לפוסט היומי. יש פוסט יומי, תסתכלו על התאריך הנכון שזה של היום. בדף הפייסבוק שנקרא מנהרת הזמן עם ירון ושמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. ואז תגיבו שם בתגובות ואני רואה את זה מולי. לפעמים מתפספס לי קצת, לפעמים בורח, לפעמים אני עושה את עצמי, לפעמים אני לא זוכר.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבי 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי. אייס מוד, זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ לייזר.
1: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: אלף, סטופ, מם. מנהלת חשבונות.
6: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
7: All Jobs! לבחור נכון.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
13: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
14: ונעבור לפינתנו. ירון, תקרא לזה איך שבא לך.
15: פינת הפוך. השיר ש...
14: רק תשים את השיר.

באמת סחטן עליה. להגיע לגבהים האלה מבחינה קולית. אני שמח לראות שהיא כן יכולה אחרי כל מה שעבר עליה, סלין דיון. אלן ישראל, הירון, אני בדיוק אורזת מזוודה לפריז להופעה של סלין דיון. אפשר את השיר הזה? ברור שאפשר את השיר הזה. היא שרה כאן כדי שאוכל לאהוב אותך. חיים מבצע צרפתי, זה בא ביחד. יש כאן את ארז שתוהה, ירון, תגיד, כדאי לנסוע לתאילנד? אני חושב שדי עם תאילנד ודי בתאילנד, לפי נורא ימין. ואפרופו נסיעות, גילוי נאות. ביום חמישי אחרי המסיבה, אני נוסע לחופשה קצרה, וביום ראשון-שני יהיו כאן תוכניות מוקלטות, או ישודרו כאן תוכניות מוקלטות. תוכנית הקאברים שביקשתם לשידור חוזר, ותוכנית על מה הם שרים לעזאזל.

סורי, התבלבלתי. טל פורט, ביקשת שיר של סאש אחר, עם בוי ג'ורג' משנת 2002, רון, אבל התבלבלתי ולחצתי, לא, תקשיב, פשוט באתי להקיש, קלתי סאש במחשב פה בשידור, ואז יקום עשים את הרון, כאילו זה נראה, לא, זה יסתבך, לא בכוונה, נראה לך, קצת אולי. מנהרת הזמן, רדיו של FM Music is everything, וכן, אפרופו בוי ג'ורג' שבא לישראל עוד לשתי הופעות, ברור שיוסיפו עוד הופעה, ברור שנדבר על זה עוד כאן במנהרת הזמן, רדיו של FM, תוכנית הצהריים של ישראל, הוא פתח אכן את הצוהר כמו שניבנו. גלוריה גיינור גם בדרך. ברוכה הבאה.

0: הזמן עם ירון אשבל. קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
1: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: כפוף. מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא, מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
4: לה וקה לוקה!
5: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: פרטנר, ביי!

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ג'וב מאסטר
12: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
13: סליחה, אפשר קצת דארק 80's בבית הזה?

אשמח לשמוע את Wayne and Ron. שיר מה-80s, כן, דארקי כזה. The Promise. שכן, מבקשים אותו הרבה. וראוי שישמע כאן. מצד שני... אתה סגי בא עם השיר הכי תחון בעולם וזה בסדר. כל אחד הסטיות שלו היא מה שבא לכם לשמוע. מבקשים בטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון ושמל, תעשו לייק. לייק ענקי בחזרה, כבר סקרן לדעת מה בקשת הזהב להיום.

השיר הזה עובר היום? לי יש את המוח, לך או לך. נעשה כסף. ירון, אני ממש ממש אשמח לשמוע את השיר הזה של הפט שופ בויז. אפשר? בוודאי שאפשר. בשביל מה אני כאן? מי אמר שאלה טובה?

במהרת הזמן, רדיו ישראל FM Music is Everything, עם בקשות השירים שלכם. חלק מהבקשות, אני לא מבין מה... למה? מלאני הרוש, השיר הזה, So Many Times, משנת 2003, לא כזה... לא. ליאור האבר, מה עם קצת טכנו בבית הזה? מנהרת הזמן של הטכנו, אלה סטייל, James Brown is dead, זו סתם חפירה, נו בחיית. James Brown is dead, אפילו היום לא רוקדים את זה בטכנו של היום. זה למשל...

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
5: המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
6: מאסטר. שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: 100 FM רדיוס. הגלויה הראשונה שציירתי של חטופה זה היה של יפה אדר. רק צבעתי את הקלנועית בלבבות צבעוניים, סביבה נשים מחוללות בדיוק באותה קומפוזיציה. 4 ימים אחרי שציירתי את הציור, היא שוחררה בפעימה הראשונה. עשרות משפחות פנו אליי, והתחלתי לצייר כל יום גלויה, ושם זה התחיל.
8: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה, במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש, בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
9: לא, זה משהו. אני פה יש...
10: צהריים טובים.
9: צהריים.
10: מקבלת בקשות השירים.
11: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.

תבוא עם כאלה קביעות. ירון, אני שומע אותך הרבה, אחלה תוכנית, תודה רבה, אבל לא שמעתי מלא זמן את מאד וורד. מה אתה אומר? העולם קצת משוגע, אני בסדר. כאוסניכם השומעות מבקשים כאן הכל מנהרת הזמן ברדיוס מהפן תוכנית הצהריים של ישראל. הנה למשל אמירה יובל, את הולכת דווקא על הביצוע המקורי. האמת, למה לא? של הטרטלס. Happy together.

רגע, רגע, נראה מה נספיק. רחל דהן, הספק איתה בקשה שלך, אכן פול וולום ברדיו שלך. מבקשים שירים בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל. תעשו לייק, לייק ענקים בחזרה, להגיב בבקשה מתחת לפוסט היומי. ביום הקולנוע הישראלי הלכתי על כאילו סרט בשחור לבן שעשיתי כאן באולפן. אפופו הדבר הזה, שרון כהן, את מבקשת Don't Chat של הפוסי גדוז, מזמן כבר מנהרת הזמן. באחת המסיבות לפני איזה 18 שנה ביצעתי את השיר הזה, כלומר בגרסה של Don't You Wish Your Boyfriend Was Hot Like Me. זה היה בפורים ואני לבשתי שם מה שאנשים ראו

אוללה, באתם היום? הוא מחרבש כאן מילים, וכמו שאמרתי, אמיר, יהיה כאן שידור חוזר של תוכנית הקאברים ביום ראשון, תוכנית מוקלטת, וביום שני תוכנית על מים שרים לעזאזל, ועד כמה שאני זוכר, זה נכלל שם. ואפופו מילים, ירון, אני עם הילדים באוטו מוסרת אלונה, אז תשמיע next door to Alice, אבל לא את הגרסה הגסה, את הגרסה הנקייה, if you know what I mean. לא, אני לא יודע,

0: את הזמן עם ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבי 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבי 3098.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: איזה פרינס זה, פרינס של החיים. ענת סלומון, ביקשת פרינס אחר, בד דנס, אבל אז נזכרתי בזה, אז נכנסתי להכשיר ברשותך. מה, לא מה, יותר טוב. I love you, baby, I love you so much. ביקשו ממני כאן מהנהלת או מהסושיאל של רדיוס 100FM לתת 9 אלבומים שלי שהשפיעו עליי. זה טרנד, אני יודע, זה טרנד עכשיו שיוצא עכשיו ורץ באינסטגרם ובטיקטוק. אז נתתי 9 אלבומים וביניהם זה פרייד, כי הלכתי על 9 אלבומים שבאמת תחנתי להם את הצורה. זה היה בתקליט, ושמעתי את זה, ושמעתי את זה, ושמעתי את זה, ושמעתי את זה. ואני מכיר את כל הרצועות בעל פה. יכול שזה לא משתקף בשידור, אם אני ראיתם איזה דאנסר שלי. סנאפ, בקשה שלך יעל. אבל זו האמת. יש שם רשימה של פיטר גבריאל, יוטיוב. מה? מי זה האיש הזה?
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: אני יכול להמשיך ככה עד מחר. גילה, זועד מגילה, גילה, אה? שרי, שרי, ליידי, בבקשה, אירון, אבל הגרסה המקורית, פעמים אתה שמת גרסה נכון, היא יותר טובה בלך. נו, בואי, יפה, אילו, אבל לא, לא רע בכלל. היה טוב. הראל כהן, ירון, אני מקווה שהי עם הילדים באוטו, סתמה לילדים את האוזניים בזמן ששידרת את השיר אלס. אבל שידרתי את הגרסה הנקייה, היו, לא שידרתי את הגרסה עם ה... לא להגיד את המילה, הילדים חזרו מבית הספר עכשיו. והשאלה חוזרת ונשנית בזמן האחרון. מה עם מוזיקה שחורה קצת במנהרת הזמן? כאילו, צינתי פעם.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: הזמן עם ירון אשבל. קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
1: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
2: לה וקה לוקה.
3: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
5: All Jobs! לבחור נכון.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
8: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
9: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66.60.
11: במאני טיים, רק עסקת.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: ענק המימון.
3: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
14: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
15: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
16: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
17: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
18: מה זה מתלבט? אני מתלבט בין שתי בקשות, אחת מצד הזה ואחת מצד הזה. אני רוצה רגע ברשותכם שנייה לכוון את הבקשה השנייה, רגע. ואז תחליט אתה, עידן, צד הזה או צד הזה? צד הזה, סגור.
1: בקשת הזהב להיום.

0: גש זה אתה משתי סיבות.
1: The time tunnel.
0: רגע, time exactly שלך, שנייה. סיבה אחת זה באמת שיר מהמם. לא שלא ביקשו אותו בעבר, לא שנפלתי פה מהכיסא, אבל סבבה, לגמרי. מסכים הבחירה של הצוות כאן. This is the day של דדה. כתבת את ההגדרה בריט פופ. זו סיבה אחת. או, כמצאנו שומעתי את ההגדרה הזו, בריט פופ.

סטנדרט, גם את שמבקשת. רות, אפשר בבקשה? I want to listen to somebody, please, please, לסיום, please. ברור שאפשר. רק נגיד לסיום יריב וגש שזכית. בכרטיס כניסה זוגי, כמובטח, למסיבה שלנו מחר. מסיבת הקרמבו השנתי. נשף הקרמבו השנתי. איך שלא תקראו לזה, פרטים על המסיבה בדף הפייסבוק נוסף, מסיבות מנהרת הזמן של ירון אשבל.

0: בזהו סיימנו קריאות אחרונות בהחלט. עידן אגוב, ירון תגיד, בקשת זהב. זה לא פתיחה של שיר ישראלי? כולם מעתיקים מכולם, בוא. אורי קנוש, משהו בפרטי מחכה לי, מקווה שההפתעה. שרון והדס, לגבי מה שסיפרתי מקודם, על המסיבה היא עם השיר דונצ'ה. יש תמונות ויש סרטון. לגניזה! ובנימה גונזת זו, תודה רבה על ההזנה, עד כאן תוכניתנו להיום.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד. אופטיקנה, אופטיקנה. BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414. כפוף התקנון.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב בקרוב.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. Let's pay with
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
8: ההצלחה בשוק ההייטק היא בערך 5%. 95% לא מצליחים. אם אתם מאמינים בטכנולוגיה שלכם, אסור לעשות טעויות.
9: לאורך הפטנטים יש תפקיד קריטי בקביעת הערך של החברה. אגב, גם שווי של השקעה בהרבה ממנו נקבע לפי הקניין הרוחני.
8: האנשים והטכנולוגיה.
10: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
11: אתם איתנו? תשארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן. 100FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
13: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא וספיגה מרבית. ברד צמחים.
14: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. שריפה פרצה במפעל אינטל בפארק התעשיות רבין בקריית גת בעקבות פיצוץ שנשמע במקום. איתי גלעון כתבנו עם הפרטים, מיד נעבור לידיעה הזו. עכשיו אנחנו עוברים לעניין הזה. ראש השב"כ לשעבר רונן בר תובע את ראש הממשלה על סך 3 מיליון שקלים. ירון אברהם עם הפרטים.
15: ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש הבוקר תביעה דיבה לבית המשפט המחוזי מרכז נגד ראש הממשלה נתניהו. בכתב התביעה טוען בר כי נתניהו הפיץ נגדו עלילת דם כדי לגלגל לעברו את האחריות למחדל 7 באוקטובר. הוא מפרט שורת התראות שהעביר על הסלמה בעזה ויוזמות לסיכול בכירי חמאס שלדבריו זכו להתעלמות ולביטול. בר הדגיש כי בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית האמת התברר בבית המשפט וקרא לראש הממשלה שלא להסתתר מאחורי טענת חסינות.
14: יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט הגיב לכתב והתביעה של ראש השב"כ לשעבר רונן בר וכתב, נתניהו נושא באחריות אישית וישירה לטבח, המשך כהונתו הוא סכנה מוחשית וממשית לביטחון ישראל. שר הביטחון ישראל כץ מזהיר מתוך שטח לבנון כי אם חיזבאללה יצטרף למתקפה איראנית נגד ישראל, הוא יוקה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום המדינה. כץ הבהיר כי צהל ערוך לביצוע תמרון שבמסגרתו מרחבי נבטיה ואליטני יהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל. שר הביטחון הוסיף כי במקרה כזה יפונה גם רובע הדחיה בבירות. ובכדורגל, אחרי 35 שנה, יעקב שחר מעמיד את מכבי חיפה למכירה. בן גולדפריין כתב חדשות הספורט.
16: דרמה בכדורגל הישראלי, יעקב שחר הציע למספר גופים לרכוש 100% ממניות מכבי חיפה לפי שווי של 100 מיליון דולר. לפי גורמים בתחום, החלו כבר מגעים מול אנשי עסקים יהודים מחול ואנשי הייטק מישראל, ואם העסקה אכן תצא לפועל, הבעלים הוותיק ששולט במועדון כבר 35 שנים והגיע להישגים אדירים בכדורגל שלנו, יפנה את מקומו.
14: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם חיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
19: בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של התחממות ומזג אוויר חם מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני. מחר צפי לשינוי במזג האוויר. תחילה ירידה מורגשת בטמפרטורות ובהמשך היום גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע ייתכנו גשמים זרזים נוספים בייחוד בצפון ובחוף.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
19: בהחזר חודשי נמוך.
20: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מהחדשות 12.

המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: היום ב-VIP. Get ready for a ride you'll never forget.
1: תגידו לי, כמה זמן לא שמעתם את השם איגי וקסמן, אה? יש פה דור שלם שגדל על איגי וקסמן וכמותיה. כמותיה? כמותה, כמותה. מה קרה לי? בכל מקרה, היא תהיה איתי היום, איגי וקסמן, ladies and gentlemen, ועוד דברים טובים וחדשות טובות, ומה עוד, יש אלבום חדש לססון שאולוב, נשמע משהו מזה, ובית המשכנתאות יהיו איתנו כל התוכנית היום, נעזור לכם קצת ככה להתפקס על הכסף לפני שמתחילים את השנה החדשה הזו. בקיצור, מלא דברים טובים, תהיו פה, עד פספסו, חרם, באמת אני אומר, כאילו, אני לא רוצה ש... לא, שתדעו, חרם. ובואו נביא בקצב, שיהיה קצת כיף באוזן. Let's go. עידן ריבר. מפיק אותנו היום יורי שיבנוב, דניאל אלפנט בוי. הללה אברמוביץ' ואלון קראוסר. על הדיגיטל. עד חמש אנחנו פה. תכף פרסים. יש לי. מושיקו פנק אותי, תתחילו סמס, 03-90-22-555. שירי פתיח ארוך, אפשר לדבר מלא. אינסטגרם וטיק טוק, כל הקטעים התוכניות וביוטיוב הביצועים החיים. מוכנה להתחיל לשיר בבקשה?

0: מה אתם אומרים? יש פרסים?
1: יש.
0: כרטיס משפחתי לחנות סופגניות קטנה ומצחיקה, הקומדיה המוזיקלית הכי טעימה בחנוכה, עם מני ממטרה, ניקי גולדשטיין, נופיקי ועוד מוזיקה, שירים, ריקודים, בסיפור על חברות ומשפחה בהפקה צבעונית ומלאת הומור לכל המשפחה, חנוכה קרוב בכל הארץ. כרטיס משפחתי לשומרי הדרכונים, מחזמר הרפתקאות לכל המשפחה עם רוי בוי, מישל פרו, עודד פז, עומר דרור ועוד שחקנים רגדנים אקרובטים ובורות ענק. וזו כרטיסים לאגדות המזרח, המופע שמאחד את כל הענקים של המוזיקה המזרחית, חיים משה, יואב יצחק, נתי לוי, פיני חדד, אבי סינואני, אביבה אבידן, אבנר גדסי, אלי לוזון, וואו, אגדות המזרח. היום גאוני דרך אגב, 29 באוקטובר, אמפי פארק מסובים, כוכבי 90-66 באיבנטים לפרוס כרטיסים, והזכייה בכפוף התקנון באתר הביסמה FM, אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, לא היי, לא שלום, לא הלו, כשאני מתקשר, רק מושיקו פנק אותי, לקחתם פרסים. בשבוע הבא, הקיסריה הראשונה והשנייה של בר צברי. מזל טוב!

0: לא נהיה לבד, אל תדאגו, ואתם גם בנושאים כלכליים. לא לבד יותר, אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? כי יש איתכם את בית המשכנתאות. כל השבוע הזה הם איתנו, יום אחרי יום אנחנו מדברים פה עם רותם ועם אשתו היקרה ורד, ומספרים לכם כמה אתם יכולים להפסיק להיות פריירים ולהחזיר הרבה מאוד כסף שאתם משלמים על משכנתאות והלוואות הביתה. נכון, רותם?
1: המון כסף אפשר לחסוך.
0: המון כסף אפשר לחסוך. תאר לי רגע את ההתרחשות בבית המשכנתאות של השבוע האחרון. תן לי ככה פנייה ימינה שמאלה כזה, מה קורה שם אצלכם?
1: אז למעשה אנחנו מקבלים באמת לא מהטלפונים, מאנשים שמעוניינים לבדוק את ההחזרים על המשכנתה, לראות שבכלל הם משלמים את הריביות הנכונות, שהמסלולים שלהם נכונים, מה קורה עם מסלולים צמודי מדד ולא צמודי מדד. ואני יכול להגיד לך שקיבלנו לא מהטלפונים, וב-90, למעלה מ-90% מהמקרים אנחנו רואים חסכונות ענקיים עבור הלקוחות שמגיעים דרככם. וקודם כל זה עושה אותי מאושר, אם אני יכול לחסוך לבן אדם כסף, זה באמת הדבר הכי טוב. מתקשרים אלינו, הבדיקה היא ללא עלות, כוכבית 3943. אנחנו מוצאים יחד עם הלקוח את דוח יתרות המשכנתה, רואים איזה מסלולים, איפה אפשר לשפר, ומתחילים בעצם למעשה את התהליך. מתחייבים בעצם להחזר חודשי, ורק ברגע שהשגנו את ההחזר החודשי ואת הריביות שהתחייבנו אליהם, רק אז אנחנו מקבלים את שכר הטרחה שלנו.
0: מדהים.
1: על בסיס הצלחה בלבד, מה שנקרא.
0: יפה מאוד, וזה מסביר גם למה שביעות הרצון שלכם היא כמעט 100%. אגב, שתבינו, להגיע לכמעט 100% זה אומר שהאינסנטיב, הרצון של הצוות של בית המשכנתאות להצליח פה באירוע, הוא קיצונית למעלה. למה? כי לא שילמתם להם אם הם לא הצליחו. אתם מבינים? זה הטריק פה. לא שילמתם אם הם לא הצליחו. זהו, זה מאוד פשוט. לכן אני אומר עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים כוכבית 3943, קודם כל, כל מי ששומע שומעת אותנו, ויש לכם נכס, זה הכלל הראשון, יש לכם נכס, יש לכם בית בבעלותכם וכולי, ואתם רוצים, א', לדאוג לעצמכם את תזרים חודשי הרבה יותר אוורירי, להוריד משמעותית את ההחזרים החודשיים, לקצר את השנים שאתם משלמים, להוריד את הסכום הכללי, זה הטלפון כוכבית 3943. גם אנשים שנתקלו בסירובים בבנקים, BDI שלילי, צרות מהעבר, תרימו גם אתם טלפון, יש פתרונות גם עבורכם בכל מיני דרכים. כוכבית 3943. וגם, רותם, חשוב לומר, גם כאלה שרוצים לצמוח כלכלית, להתחיל לעשות את המהלך הבא. אנחנו בסדר, יש לנו אוויר, יש קצת כסף בצד, אפשר להתחיל לגדול אולי לעוד נכס, אולי לדאוג למשהו לילדים, אולי איזו השקעה נכון. קטנה, הכל קורה
1: נכון
0: שם.
1: נכון מאוד, נכון, גם מינוף מה שנקרא בעצם, ולהשקיע בנכסים נוספים, וליצור לעצמך פנסיה יותר טובה, גם את זה בעצם אנחנו עושים לא מעט, גם אם אין לכם כסף נזיל, אבל יש לכם בית, יש לכם כסף בקירות שאפשר מיוציא בעצם.
0: בהחלט.
1: כסף מהקיר.
0: בהחלט.
1: להשקיע את זה בנכס נוסף שבעצם ישלם לכם וייצור תשואה של שכירות.
0: בוא ניתן רגע סנריו, סנריו רגיל כזה פשוט, הם שומעים אותנו הרי מלא, אנחנו באזור המרכז כרגע, הם שומעים אותנו מלא באזור גוש דן, נכון? ובאזור השרון. אנשים שקנו רכשו בדירות 20-30 שנה אחורה, ואולי גם סיימו את המשכנתה, ואולי הם בקצה שלה, בסוף שלה כזה, בקצפת מה שנקרא, ואולי הילדים כבר התחילו לגדול ועברו את הגיל צבא ועכשיו אוניברסיטה וכל זה, ורוצים לדאוג להם, ותכף הילד מתחתן, הילדה מתחתנת. שימו לב, הנכס שלכם שווה כנראה הרבה יותר ממה שחשבתם בעבר, והכסף הזה שווה המון, אתם יכולים לעשות איתו עסקאות ולגדול. אז גם לכם אנחנו פונים, גם אליכם, כוכבית 3943. רותם, בשעה הבאה, בגלל שאנחנו ביום רביעי, זה יום האחרון, תביא לי איזה סיפור אותנטי ככה.
1: יש לי סיפור על עצמאי מילואימניק שהגיע דרככם, ואני חייב לספר לך אותו בשעה הבאה.
0: אז בשעה הבאה אנחנו ביחד, ואתה מספר את הסיפור הזה. כוכבית 3943, כדי שגם אתם תהיו הסיפור הבא של רותם, כן? כוכבית 3943, תרימו טלפון לבית המשכנתאות, גם אם המצב טוב וגם אם המצב רע. לא משנה, בשני המצבים אנחנו נעזור לכם. כוכבית 3943, רק על בסיס הצלחה. תודה רותם.
1: תודה רבה מסיקו.
0: ביי יקירי, להתראות. ביי.
2: פרסומות בחסות. אל תיכנעו ליוקר המחיה, לעליות המחירים והריביות. התקשרו עכשיו לבית המשכנתאות לעשות איחוד הלוואות. כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.
3: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם. 100FM, רדיוס 100FM.
4: Amigos, Imquar Steak, Asheige Steak Argentino Amiti, La Vaca Loca, Misedet Besarim Argentinai.
5: La Vaca Loca!
6: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: כפוף BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
8: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פרטנר ונהנים גם ממחירי KSP וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
5: מושיקו סטרן. תגיד,

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר ל-69.

0: E-News החדשות. היי, דה ריברס.
1: הנה מיסטר די-ג'יי.
0: מיסטר די-ג'יי, כן. מה אומר?
1: יאללה, חדשות טובות.
0: נו,
1: קדימה. שנת הלימודים האקדמית תיפתח בשבוע הבא, וכ-5,000 סטודנטים ייכנסו בשערי אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. עכשיו, זה עניין, דיברנו על זה גם בזמנו, למה? בעצם מכללת תל חי, ששימשה כקודמתה, הופכת לאוניברסיטה. המדוברת לראשונה במתכונתה החדשה כאוניברסיטה.
0: מה אתה להגיד?
1: כן.
0: וואו.
1: אז ברכות לסטודנטים, ברכות לאוניברסיטה עצמה גם כן, ובהצלחה לכולם.
0: זה שגור בפינו מכללת תל חי. מה נאמר מעכשיו? קלאסי. אוניברסיטת תל חי?
1: אוניברסיטת קריית שמונה בגליל.
0: קריית שמונה בגליל.
1: זה בדיוק השם שלנו.
0: אוקיי, יפה, כן. יפה. העיקר שהצפון יפרח, האקדמיה תפרח בצורה טובה, ילמדו אותם דברים טובים וחשובים, ערכים טובים. סלמתק.
1: באמת.
0: תמשיך.
1: הסרט הישראלי תלושים, העוסק במאבק להשבת החטופים ובבימויו של הבמאי הישראלי-אמריקאי נמרוד שפירה, זכה בפרס האמי בקטגוריית הסרט התיעודי התרבותי. הסרט הוקרן בעשרות פסטיבלים, בתי קולנוע ואוניברסיטאות, והופץ בארצות הברית וגם שודר כאן בישראל אצלנו. אז ברכות על הפרס, סרט חשוב ביותר, כמובן להפצה כמה שיותר על כל מה שקרה אצלנו.
0: יפה.
1: כולם הכירו וידעו.
0: בהחלט. מה עוד?
1: ססון שאולוב חוזר עם איפי חדש.
0: איי וואה.
1: הכל עליי, איפים בין 5 שירים שבהם יש את הכל עליי. סתם פרק אחד, טלי ושתדעי.
0: האם אתה רוצה לשמוע על מה אני מאמר?
1: אני מאוד רוצה לשמוע על מה עשת את הספוט הפעם.
0: Ladies and gentlemen, קבלו בעיניי להיט. סתם.
2: אני

0: תודה לידי, תודה. חברים, רגע לפני שאנחנו מסיימים איתם את השבוע החשוב הזה, בית המשכנתאות איתנו כל השבוע, אז כמוכם יש מלא משפחות ששומעות אותנו כרגע עם נכס בבעלותם, אבל נחנקים, נחנקים, נחנקים, הלוואות, משכנתאות, מינוס, ילדים, חוגים, קייטנות, הוצאות. בקיצור, גם מי שכבר שמע לא מהבנקים, טלפון דחוף, כוכבית 3943, שיחה אחת שתשנה את העתיד הכלכלי של המשפחה שלכם. תעשו את השיחה הזו, כוכבית 3943. בבית המשכנתאות מתמחים גם באנשים שהבנקים סירבו להם, גם בריביות מאוד גבוהות שאתם משלמים בעבר כדי למחזר אותם, להוריד להם ככה ברצינות את המחיר, גם להחזיר לכם הרבה יותר כסף הביתה כל חודש, אבריריות מה שנקרא. אתם תעמדו בהחזרים שלכם, אתם תעלו על המסלול על דרך המלך, אתם תשנו סופית, סוף סוף, את ההתנהלות הכלכלית שלכם, בליווי צמוד של הצוות של בית המשכנתאות, כי זה מה שהם יודעים לעשות. אגב, הם כל כך בטוחים בעצמם שאומרים לכם, אם לא הצלחנו, לא שילמתם. אם לא הצלחנו, לא שילמתם. כוכבית 3943, זה המספר של בית המשכנתאות. כל מי ששומע, שומעת אותי כרגע, ויש לכם נכס בבעלותכם, הנה הזדמנות לעשות פה סדר. גם מי שיש לו כסף והכל בסדר ורוצה לבדוק רגע כמה הוא משלם, אולי בריביות של פעם, אולי הוא סתם זורק כסף על הרצפה של הבנקים. בבית המשכנתאות יבדקו את הכל, זו בדיקה שלא עולה כלום, וגם לא משלמים כלום עד שהם לא מצליחים להביא את ההישג. כוכבית 3943. אתם תדעו את המחיר מראש. אתם לא תשלמו אחוזים מגובה החיסכון. פשוט הוגן יותר. וגם זול משמעותית. אז כוכבית 3943, בינתיים הריביות משתנות, התנאים משתפרים, והכסף שלכם ממשיך להיזרק מהחשבון כרגיל, וחבל, אל תהיו פריירים, תרימו טלפון, כוכבית 3943, זה המספר של בית המשכנתאות, שידאגו לכם במחיר ידוע מראש, שאותו משלמים רק אם הם הצליחו. כוכבית 3943, קדימה, תתנהלו אחרת.
1: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, התקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277.
2: עברתי הרבה דברים עם הפטור מתור שהם לא סבבה, כמו אישה שאמרה לי, מה יש לך מסכנה? אמרתי, אני לא מסכנה ויש לי אוטיזם. תוך כדי שאני אוספת את המצרכים, שמעתי אותה אומרת למי שלידה, היא לא נראית מפגרת. החלתי לשתוק, אבל הסתכלתי עליה ואמרתי לה שחשבתי שחוסר טקט זה קטע של אוטיסטים, אז כדאי שהיא תבדוק את זה.
3: אנשים שקל לאהוב. פודקאסט בשיתוף עמותת שקל. לי לפיד, נשיאת העמותה והמנכ״ל אופר דהרי, לוקחים אתכם למסע מופלא עם אורחים מרגשים, לגלות צדדים מרתקים על שילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה. אנשים שקל לאהוב. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: טרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: Let's pay with Blender!
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
14: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק המימון, 100 FM, רדיוס.
16: מושיקו שטרן מכניס אתכם ל...

מה רציתי לומר לכם? כמה דברים חשובים. קודם כל, פרסים, פרסים, פרסים, אתם מסמסים ל-03-90-22-555, כי היום אתם לוקחים מאיתנו כרטיס משפחתי לחנות סופגניות קטנה ומצחיקה עם מני ממטרה, ניקי גולדשטיין ופיקי ועוד, הפקת חנוכה מטורפת לילדים ולכל המשפחה, וגם כרטיס משפחתי לשומרי הדרקונים, מחזמר עם עודד פז, מישל פרו, רוי בוי, עומר דרור, רקדנים, אקרובטים, בובות ענק, וגם זה תכף תכף בחנוכה, וזו כרטיסים לאגדות המזרח. שימו לב לזה, זה קורה ממש אותו, כל הגדולים של אגדות

לתקנון, באתר רדיוס 100 FM, 03-9022 555 03-9022 555

0: תודה לאיזה להיט היסטרי זה בחוץ.
1: תקשיב, בכל מקום.
0: בכל מקום.
1: בכל מקום.
0: אני שואל את עצמי שאלה.
1: כן.
0: למה יש עם כמונו? אנחנו משדרים מוזיקה בטורקי, מוזיקה בערבי, מוזיקה בכל הערבית אגב, מצרית, מרוקאית, נכון?
1: אתה רואה את זה בעצמך בחתונות גם כן.
0: מנגנים חופשי.
1: נכון.
0: למה בטורקיה מנגנים אותנו?
1: חדרי חדרים כנראה.
0: אולי.
1: כנראה.
0: אבל לא ברדיו.
1: זה לא, אין סיכוי שנמצא
0: את זה. הנה, בדיוק סגרו להם עכשיו איזה תחנת טלוויזיה, הבנתי.
1: נכון, נכון.
0: יפה. אז רגע, שנייה, תעצרו. אני רציתי להקדיש את השיר הזה, את הקטע הזה, את הטרק המטורף הזה ששורף אתכם בסאונדים בטיקטוק כבר הרבה זמן, וזה לטובת כל אופוזיציה בטורקיה. כפרה עליכם. זה טוב שאתם צועקים את מה שאתם צריכים לצעוק. וזה חשוב. אנחנו לא רוצים להילחם עם אף אחד. אנחנו באהבה. ואתם זוכרים שהיינו מגיעים לטורקיה, איזה כבוד היינו מקבלים בשוק. בוא לפה, די, בוא, 50 שקל, לא, טוב, כך 20 שקל, כך 10 שקל.
2: התוכנית בחסות, קפלן 43. דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. דירות 2 עד 6 חדרים, מבית נדלן חכם. התקבל היתר בנייה. לפרטים כוכבית 3277.
3: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אמיגוס, עם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן, ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
4: This is a VIP only broadcasting.
5: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

יאללה, הלוואי, הלוואי, הלוואי. הטקסט הזה, מה זה חשוב עכשיו שתדעו לכם? דווקא בימים האלה, כי לפני כל ה... מה נשאר לנו? 14 יום לבחירות? הלאה, יש מה לקחת מהמסר הזה. שעה שנייה של VIP, תכף הפנקו, תיזוק כרטיסים לאגדות המזרח, כל הגדולים של הים תיכוני, אבל של השורש, חיים משה, יואב יצחק, נתי לוי, פיני חדד, סינבני, אביב אבידן, אבנר גדסי, אלי לוזון, כולם על במה אחת, והם יהיו ב-29 באוקטובר באמפי פאק מסובים, כוכבי 90-66 לכרטיסים, או מושיקו פנקו, תהיה 03-90-22-55-5, וגם משפחתי לשומרי הדרכונים, מחזמר עם עודד פז, עומר דרור, מישל פרו ורוי בוי, וגם משפחתי לחנות סופגניות קטנה ומצחיקה, עם מני ממטרן, ניקי גולדשטיין, אופיקי ועוד בחנוכה. כל זה ב-SMS, מושיקו, פנק אותי, 03-90-22-5-5-5, לא היי, לא שלום, לא הלו, כשאני מתקשר זה מה שאתם עונים, לקחתם פרסים, בהצלחה, תכף יגיע וקסמן איתנו, כן, כן.

0: יופי. עכשיו אני רוצה שתגידו שלום לאיגי וקסמן. איגי פה?
1: זה רותם חן.
0: אה, זה רותם?
1: בית המשכנתאות.
0: אה, בלבלתם אותי, אתה צודק, זה רותם, מיגי אחריך, אתה צודק, סליחה, זה אני פה השם, רותם, זה הפתעה.
1: לא סידרו לך את הליינאפ.
0: הנה, עכשיו הכל מסודר, עכשיו הכל יפה. רותם, מה איתך? תספר לי.
1: מה העניינים? מה שלומך?
0: אנחנו בטוב, אנחנו ביום האחרון שלנו ביחד, אנחנו רגע לפני הבחירות, וזה באמת זמן מצוין לדאוג מכסף, אתה יודע, כי מי יודע מה יהיה מחר, כמו שאומר המשורר פאר טסי. תגיד לי רגע, הבאת לי סיפורים?
1: אני הבטחתי לך בשעה הקודמת סיפור.
0: בדיוק, זה מה שאני רוצה.
1: נכון מאוד, ובאמת סיפור מרגש. הגיעו לנו, בעצם אתמול קיבלנו טלפון מלקוח מילואים נקבע על עסק. שלמעשה, אתה יודע, בשלוש שנים האחרוניות עשה המון ימי מילואים, והעסק שלו נקלע לצרות. כשהוא פתח את העסק, הוא לקח הלוואות להקמת העסק, ובמהלך השלוש שנים האחרונות הוא לקח עוד הלוואות על מנת, אתה יודע, לשרוד מה שנקרא. הוא הגיע להלוואות בעסק על סך 628 אלף שקלים. אוקיי, בהחזר חודשי של 14,170.
0: וואו.
1: בנוסף, יש לו את הנכס שלו ואת המשכנתה, שעל המשכנתה הוא משלם 14,850, עוד כל מיני דברים קטנים. סך הכל, כל חודש, כמעט 30,000 שקל, 29,220 כל חודש. זה הבוקר טוב שלו, לפני תשלומי חשמל, ארנונה, עובדים.
0: אכזרי.
1: זה הבוקר טוב שלו.
0: אכזרי.
1: אכזרי מאוד, ומה שקורה הוא לא מצליח להתרומם מזה. העסק אומנם עכשיו הוא חזר לפעילות והעסק רווחי, אבל הכל נאכל מה שנקרא במשכנתאות והלוואות. ואנחנו בעצם יוצאים איתו כרגע לדרך שבסוף התהליך אנחנו עושים לו מחזור משכנתה ואיחוד הלוואות, ואנחנו מורדים בעצם את כל ההחזר החודשי על המשכנתאות והלוואות ל-17,480 שקל.
0: וואו.
1: מ-30,000 ל-17,500.
0: וואו, חצי? יואו.
1: קרוב לחצי, ואתה יודע, זה מה זה ריגש אותי, זה בן אדם ש... נתן מעצמו למדינה, מילואימניק, שלא עוול בכפו, העסק שלו נקלע לצרות בגלל שהוא לא היה שם.
0: אני מאוד מקווה, מאוד מקווה רותם, ואני גם סומך עליך שזה מה שקורה, שמילואימניקים מקבלים טיפה יותר מכולם. אצלכם.
1: חד משמעית, באמת, באנו לקראתו ומבינים את הסיטואציה, ולצערי יש לא מעט בעלי עסקים שנקלעו למצבים האלה. ובשביל זה אנחנו כאן, גם בעלי עסקים, גם אנשים פרטיים, שכירים, יש לכם נכס, יש לכם הלוואות, יש לכם משכנתה, זה הזמן להתקשר אלינו לכוכבית 3943, אנחנו נבדוק איך אפשר להטיב איתכם, אין שום תשלום מראש, שום דמי פתיחת דיק, הכל על בסיס הצלחה ובסוף התהליך.
0: מדהים, אז אני מזכיר לכולכם. שהטלפון הוא כוכבית 3943, כוכבית 3943, שיחה שיכולה באמת לשנות החיים שלכם בדיוק, כמו המילואים ניקח עמוד הזה שלנו, שהוא מאזין שלנו, הרים טלפון, דאג לעצמו, והנה החנק ירד בכמעט 50%, זה יכול לקרות גם אצלכם עם בית המשכנתאות, הם בודקים, מספרים לכם לאיזה החזר הם רוצים להביא אתכם, מה יהיו התנאים החדשים, ובמידה ולא הצליחו, אתם לא משלמים, אבל היי, זה לא קורה. זה לא קורה, הם מצליחים. כוכבית 3943, זה המספר. רותם, אני רוצה להגיד לך תודה על שבוע נפלא, על תגובות יפהפיות שאנחנו מקבלים עליכם. אנחנו מאוד שמחים גם שאנשים באמת מתעוררים לעניין הזה, במיוחד עכשיו, שהימים ככה משוגעים בישראל, אנחנו אחרי הרבה שנים של לחץ כלכלי לכולנו, וזו הזדמנות באמת אמיתית להגיד לכם תודה רבה על מה שאתם עושים.
1: תודה רבה לך, מושיקו.
0: יאללה, איזה כיף.
1: ביי,
0: נתראות. כוכבית 3943. תתחילו להיפטר מכל הלחץ הכלכלי הזה, משכנתה, הלוואות, מינוסים, עניינים, ותנו לבית המשכנתאות לבדוק לכם איך מורידים את הלחץ ואיך משנים לכם את החיים. אגב, גם לאנשים שיש להם כסף ורוצים גם לגדול, גם זה יכול לקרות, עוד נכסים, עוד הזדמנויות, גם זה קורה איתם. כוכבית 3943. טוב, נעשה הפסקה עכשיו? עכשיו, טוב.
2: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים? חבלז. אני דניאל אלפנביין מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100 FM.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. ככל שהעסק גדל, כך גם האתגרים הניהוליים גדלים איתו. מה שעבד כשהעסק היה קטן, כבר לא יעבוד כשהעסק גדול. חשוב לזכור, ככל שהעסק צומח, גם אופן הניהול שלו חייב להתפתח. סדרת הניהול והבקרה שהתאימו לעסק קטן, כבר לא יתאימו לעסק גדול. התוצאה, במקום שהעסק יוביל את הצמיחה, הצמיחה היא זו שמובילה את העסק. אז מה עושים? יש להגדיר תהליכי עבודה מסודרים, להקים מנגנוני בקרה שוטפים ולהקפיד לעקוב אחר הנתונים והדוחות הפיננסיים לאורך השנה, כדי לזהות מגמות בזמן, לקבל החלטות נכונות ולהמשיך לצמוח בצורה מבוקרת. כי עסק שגדל בלי מערך ניהול יאבד שליטה על המסלול.
2: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
6: השף, דקל קמילה.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי.

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
6: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. דירות 2-6 חדרים מבית נדלן חכם. התקבל היתר בנייה. לפרטים כוכבית 3277.
8: מושיקו סטרן.

0: חייב להגיד לכם שרדיוס 100FM מזמינה אתכם להכיר את My Wave. זאת אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק חוסן נפשי שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. בין אם אתם משרתים כוחות הביטחון או חלק מערכת תמיכה, יש לכם בחינם עד סוף השנה את האפליקציה הזו ב-W100FM.com. בואו ככה להתפנק על הדבר הזה, תמיכה רגשית שיכולה לעזור לכם. My Wave ב-W100FM.com. אתם מכניסים את הקוד המיוחד שלנו W100FM ומורידים את האפליקציה בחינם עד סוף השנה. תמיכה רגשית 24/7. עכשיו פינוקים, אנחנו מתקשרים בהפתעה. לא היי, לא שלום, לא הלו, לא מי זה, שום דבר מאלה, רק מושיקו פנק אותי. ולקחתם את כל הפרסים, מוכנים?
1: מושיקו פנק.

0: טוב, נקסט, נו, מה, לא עונים, לא עונים, מה נעשה, מה בכוח?
1: לא.
0: הבא בתור, הבא בתור, בלי היי, בלי שלום, בלי הלו, בלי מי זה...
2: רב מושיקו בנקודי.
3: מושיקו
0: פנק אותי. טוב אתה, יפה מאוד. מה שמך? מה שמך?
3: מושיקו פנק אותי.
0: שמענו, מה שמך?
3: אלון.
0: איך?
3: אלון.
0: אלון, מאיפה אתה אלון?
3: אני מבית אריה.
0: בית אריה, איזה מקום יפה בית אריה. יאללה, אמרתי לאשתי בוא לעבור לבית אריה, בוא נעד, יודעת איזה וילות יש בבית אריה, איזה נוף יש
3: קדימה,
0: בבית אריה.
3: קדימה, זה הזמן.
0: תשכנע אותה, קוראים לה מאיה, בבקשה אלון, תן לה, תשתן לה בשכנוע, למה לעבור לבית אריה, בבקשה.
3: אוויר צח, נוף, תלול, מרחבים.
0: איך החינוך?
3: שירותים לא מטר על מטר.
0: איך החינוך, אלון, איך החינוך?
3: החינוך הוא טוב. יש מקום לשיפור, יש לפעמים בעיה להביא מורים מחוץ אל הפנים, אבל הכי יש
0: לך
3: הכל טוב.
0: הבנתי, אוקיי. אז אחרי שנטפל בחינוך נבוא, בסדר? כרטיס משפחתי לחנות סופגניות קטנה ומצחיקה. הקומדיה המוזיקלית של מני ממטרני, קי גולדשטיין ופיקי ועוד לילדים בכל הארץ, בחנוכה, וגם כרטיס משפחתי לשומרי הדרקונים עם רוי בוי, מישל פרו, עודד פז, עומר דרור ועוד. שחקנים הקטנים המקרובטיים, בובות ענק, וזוג כרטיסים לאגדות המזרח. עם נתי לוי יצחק, יואב יצחק, חי משה, פיני חדד, אבי סילבני, אביב אבידן, אבנר גדסי, אלי אוזון, בונה, זה כל האגדות של המוזיקה. יום חמישי, אגדות המזרח, 29 באוקטובר, רמפי פארק, מסובים, כוכבי 90-66, באיבנטים מוצאים כרטיסים. השחייה בחפוף לתקנון באתר הלוסמי FM. Having said that, האם אתה מבסוט אח שלי, אלון, מבית אריה?
3: בהחלט, תודה רבה.
0: יופי, שתהיה לך שנה טובה, מתוקה, יפה. וזהו, ורק ימים טובים
3: רבה,
0: עלינו.
3: תודה רבה, גם לכם, תודה רבה.
0: תודה אח שלנו היקר, ביי להתראות, אלון. ביי.
3: ביי,
0: ביי, ביי. בסדר, ככה זה עובד. יום רביעי היום. תנסו, שבוע הבא יהיו פרסים יפים לא פחות. מי שהצליח, הצליח. מי שלא ענה כשאני מתקשר, שיתבאס על עצמו ממש. תהיו בזמינות, אני תמיד אומר לכם. שלחתם הודעות כל התוכנית, תהיו בזמינות. כשאני מתקשר, אתם צריכים לענות. אם לא עניתם, אתם תתבאסו ממש כשאני אספר לכם שזה לא אתם. לקחתם את הפרס, וזה מבאס ממש. נכון? מאוד. הנה טמפר סיטי, הישראלים המצוינים ששרפו את הספוטיפיי. הם עד עכשיו שם בטופ 10, לא שלנו, של העולם כולו.

0: קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277.
1: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
8: BQ Laser.
7: כוכבית 3414, כפוף לתקנון.
9: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
10: Let's pay with Blender.
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור מצב למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
14: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
15: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
14: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה תועמד תוך יום עסקים.
16: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
17: אתם איתנו? תישארו. מיד טווילייט טיים בעריכת דוד בן בסט. מושיקו שטרן

0: רגע, מתי דאדון מגיע אלינו? ריפס. הוא לא פה. אתה לא תהיה אתם מרוכז בשידור, אנחנו נרים, חבל. מתי דאדון מגיע, שאלתי? שבוע הבא? בעזרת השם. כפוף לתקנון, כמובן. שיר יפה זה, ממש. אתם לא תאמינו, אבל איגי וקסמן על הקו.
1: אהלן,
0: וסהלן. אהלן, איגי. וואו, כמה זמן, כמה זמן, יאללה.
1: וואו, אתה לא מבין. מושיקו, תקשיב לי טוב. מה? אתה יודע איזה זיכרון יש לי מהפעם האחרונה?
0: באיזה, איזה, תזכירי לי.
1: זיכרון קשה.
0: למה?
1: פעם האחרונה שהייתי אצלך, חצי פרצוף שלי היה נפוח, אוקיי?
0: אוקיי.
1: וזה היה יום לפני הניתוח חירום שהוציאו לי את הדברים מהפרצוף, וכשאני רואה וידאוים מהקלטה אצלך,
0: כן.
1: אני רואה כמה כואב לי.
0: אז יש לי, יש לי תשובה בשבילך. מה אני יכול לעשות?
1: מעניינים.
0: טוב, נשמה. גם אני מאוד מאוד. איך את מרגישה היום? הכל בסדר? הפרצוף בסדר?
1: זה עושה לי את כל הג'יפה.
0: יופי, מצוין, אני שמח. אגב, לא הורגש, מה שאת מדברת לא זכור לי בזה אירוע.
1: וואו, אתה סתם בשביל הקטע, תסתכל על זה אחרי זה ביוטיוב ותסמס לי.
0: תראי. בגדול, אם עכשיו כאילו אני יועץ שלך, אני אומר לך באוזן כאילו, מה? אל תספרי את זה בשידור, מה עכשיו
1: תשש לך? למה?
0: כי כולם עכשיו הלכו לראות, את מבינה? כולם הולכים לבדוק עכשיו מה עשית פה.
1: תראו, אני לא מתביישת בכלום, דיברתי על זה, והכל טוב, אני לא מתביישת בכלום. לבריאות,
0: שיהיה, נו. יפה. הוצאת שיר טוב, זאת אומרת, ככה קוראים לו. אנחנו ניתן לקהל להחליט אם זה שיר טוב.
1: שמעת אותו?
0: בטח, מה נראה לך, אני משמיע בלי... מה, אם זה לא עובר אותי, זה עובר... ככה בקירה אותי, איגי?
1: לא, אני בודקת את האינטואיציות שלך.
0: לא, בסדר. אלק, שמעת אותו. מה זה פה? אנחנו, את יודעת, אנחנו עובדים פה. עובדים. שומעים לפני, בודקים, מחליטים, מה נכנס, מה לא, מה קורה, מה לא. לא שייך לזה אלוהים או משהו, אבל את יודעת, כן. באמת שיר טוב, באמת שיר טוב. איך את? מה מצבך היום מוזיקלית ובכלל? מה, תספרי לי קצת.
1: הכל טוב, אנחנו מתוששים מכל האירועים לאט לאט, והכל יהיה טוב, באמת.
0: כן?
1: איך אני מרגישה? זה... כן, מה יש לעשות?
0: וזה תחילתו של מה, זה סנונית מתוך? יהיה אלבום, יהיה משהו?
1: סנונית, אתה יודע, אני מתחילה, אני זזה מאוד לאט כמו שאתה רואה, אבל אני זזה. אני לא יושבת במקום, בכל זאת מרוקאית. לאט אבל, אבל אופטימית.
0: כן. וקסמה מרוקאית זה מיוחד אצלך.
1: מה אני אעשה? דיברנו על זה. אמא שלי מרוקאית, אין מה לעשות.
0: נכון, כמו אצלי, שאני אשתם, ואמא שלי מרוקאית. גם את זה אני זוכר, אני זוכר את הכל. אני זוכר את הכל. אני שמעתי שהבאת את זה הביתה ובן זוגך שיחיה בך.
1: נכון,
0: זה
1: אמת. שמעתי לו, תמיד הוא סקפטי כזה, ויש לו הבאות כאלה של בנים, שהם לא יודעים לדבר, הם עושים הבאות כאלה, ואתה יודע מה כל הבאה אומרת?
0: נו.
1: הוא פתאום מתחיל לבכות, וידעתי שאם הוא בוכה זה נוגע בו, בגלל המשפט בעיקר, כמו ליפול על בחור חמוד כבר בדייט הראשון שזה מן הסתם עליו, הוא מאוד אהב את השיר, ואחרי זה שמתי לב שרוב החברים מגיבים אותו דבר, מה שבאיזשהו מקום שימח אותי, כולם מתנושים מזה.
0: מה שגרם לך שחרר בשנים, סוף סוף תוציאי שיר.
1: כן.
0: הבנתי.
1: בדיוק, זה הסיבה.
0: אז מה זה אומר, שעד היום כל מה שישמעת להם לא עבר אותם? עשו לך פרצופים?
1: בדיעבד, אתה יודע, אפשר להסתכל על זה ככה, אבל בוא נגיד הפרצופים של הפעם הכי ניצחו. הם היו הכי טובים. מדד הפרצוף, יש לי עכשיו, זהו, כמו מדד הפיצה של טראמפ.
0: כן, כן.
1: מדד הפרצוף.
0: מדד הפיצה,
1: זה יפה.
0: מדד הפיצה, בלי קשר לפרצוף, אבל. לא.
1: בדיוק. אבל אני ממש מבסוטית, אני חושבת שיצא בדיוק כמו שרציתי, והקליפ מקסים,
0: מה עם הופעות קצת וזה?
1: אני עזה, אני הולכת להרים 30 שנה לאדום, זה כבר איזה 34 שנה לאדום כנראה.
0: כי זה 4 שנים שאת רוצה להרים את זה.
1: נכון, אז תשמע, זה סיפור, אני לבדי עושה הכל, אני אוהבת את זה, אבל אני איתי. הכל טוב, הכל טוב, לאט לאט.
0: אבל כמו שזכור לי, לא התחתנת עם שוגר דדי, הפוך.
1: הפרה עליו. לא, הוא השוגר דדי שלי.
0: אז מה, יאללה, יאללה. מה, אז מה עושים מנתיים? מה, כאילו, איך מתפרנסים חוץ ממוזיקה?
1: הוא עובד, ברוך השם, עובד בטיקטוק, מומחה ל-AI.
0: כן.
1: ואני גם עובדת, תתפלא, כן, מופיעה, אני לא עושה את ההופעות, כל מיני הופעות קטנות כאלה, אני עושה תערוכה עוד מעט של הצילומים שלי.
0: אופה.
1: בשתי סדרות. אני all over the place.
0: יפה.
1: כשאני מתעוררת, אני מתעוררת.
0: יפה, כל הכבוד.
1: ואז אני נכנסת כמו דוב לאיזה שנת לילה, אבל מתעוררת.
0: שנת לילה? שנות לילה, את מתכוונת.
1: אל תהיה קטנונים, באמת, אדוני.
0: את צודקת, את צודקת.
1: אל תהיה קטנונים.
0: את צודקת.
1: אני צריכה לישון.
0: את צודקת. אז אני יכול לאחל לך שנה טובה. שלא תהיה, שלא תהיה שנת לילה בכלל, שתהיה שנת בוקר גדול וארוך ויפה, ותצליחי להוציא כמה שיותר מוזיקה ודברים טובים וזה, כי כלום לא השתנה אצלך למען האמת. בואי, נגיד את האמת, כי כשמסתכל עכשיו על התמונה של הסינגל, זה כאילו, זו אותה איגי שאנחנו גדלנו עליה, כפרה, לא משתנה.
1: ברוך השם, לזה הגנטיקה המרוקאית.
0: אמת, אמת.
1: גם אמא שלי כפרה עליה, נראית פגז.
0: נכון.
1: באמת, נערים לה. אני אאחל גם לך שנה טובה, ושיהיה רק בשורות טובות, כי באמת ניסינו כל בשורה אחרת.
0: אמן, אמן, חיבוק גדול, איגי וקסמן. קחו את השיר מההתחלה ועד הסוף, קוראים לזה שיר טוב. בואו נבדוק ביחד אם הוא שיר טוב. ביי.
1: יאללה, ביי.

יפה. סיימנו? כמעט סיימנו. תודה לאיגי וקסמן, תודה. לא נסיים לפני שנגיד שאנחנו נפרדים השבוע מבית המשכנתאות, ואני רוצה מאוד מאוד שתרימו טלפון ותבדקו עכשיו מה מצבכם שם במשכנתה, בהלוואות שלכם. לא להיחנק יותר, די, מספיק. הם יודעים להוריד לכם אפילו עד 50% את מה שאתם מחזירים כל חודש על משכנתה ועל הלוואות. את הבדיקה עושים בחינם, ואתם גם לא משלמים אגורה עד שהם הצליחו. כלומר, אם קבעתם יעד ביחד שההחזר יורד, נגיד, מ-10,000 ל-5,000, לא הצליחו, לא שילמתם. כך זה עובד שם. כוכבית 3943, גם מי שהרים ידיים קיבלו לא מהבנקים, יש פתרונות לכולם. גם מי שרוצה להתפתח לעוד נכסים, אולי לעשות ככה השקעות לטווח הרחוק, לילדים וכאלה, גם לכם יש פתרונות. בקיצור, לא לטעות בטעות הנפוצה והגדולה ולהשאיר את הכסף בבנקים, חבל. כוכבית 3943, זה המספר של בית המשכנתאות. אומרו שמושיקו שלח אתכם, תקבלו את ההטבות המיוחדות שלי וכנסו לשליטה על החיים הפיננסיים שלכם בעזרתם, בסדר? כוכבית 3943, כוכבית 3943, בית המשכנתאות. סיימנו, יפים שלי. ראשון יהיה כאן עם VIP של שבוע חדש. תודה, אלון קראוסר. עבדת קשה היום. יורי שיבנוב, דניאל אלפנבוי, אלה במוביץ'. ביי, ביי. אחרינו תעלה טיים.

0: בחסות, אל תיכנעו ליוקר המחיה, לעליות המחירים והריביות. התקשרו עכשיו לפתע משכנתאות לעשות איחוד הלוואות. כוכבית 3943, לבעלי נכס בלבד.
1: 100 FM רדיוס. קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
2: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאית.
3: לה וקה לוקה.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.

0: אמר מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.

0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
1: עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us in a moment of prayer.
2: And now, Radius 100 FM presents Twilight Time. 60 minutes of your kind of music. Yeah.

0: השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
1: התוכנית בחסות קפלן 43. דירת החלומות שלכם בפתח תקווה. בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים. מבית נדלן חכם. לפרטים כוכבית 3277.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: Optical Center, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. Optical Center, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: כפוף, מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר! רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: Let's pay with Blender!
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
14: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3060.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
3: אמיגוס, אם כבר סטייק, אז שיהיה סטייק ארגנטינו אמיתי. לבקה לוקה, מסתכל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: כפוף ב-EQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: EQ Laser.
3: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
4: אלף. סטופ. מם. מנהל מחירות.
5: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs. אתר הדרושים הגדול בישראל. עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
6: All Jobs. לבחור נכון.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5, 7

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום, מבית ישראל, היום.
6: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.

0: תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
9: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבי 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
12: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
14: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: אייר מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
5: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בתקיפות לתביעת הדיבה בסך 3 מיליון שקלים שהגיש נגדו הבוקר ראש השבק לשעבר רונן בר בעקבות אירועי 7 באוקטובר. נתניהו דחה את הטענה כי לבר לא היה מספר הטלפון שלו. במועצת אוקטובר הגיבו היום לאימות בין השניים לגבי האחריות למחדל. הנה דברים שאמרה בהצהרה אופרי ביבס.
6: החזרנו את כולם הביתה, זה מה שכתב היום ראש ממשלת ישראל. החזרנו את כולם הביתה, ואני רוצה לשאול אותו, לאיזה בית בדיוק? לבית המחולל של אחי ירדן? לבית שבו שירי הייתה אמורה לחכות לו? שירי אריאל וכפיר לא חזרו הביתה, הם הושבו לקבורה. 3 קברים במקום משפחה, קבר זה לא בית. 3 מצבות במקום 3 אנשים שהיו אמורים לחיות.
5: אחרי האישור החריג, משרד הביטחון והפנטגון האמריקני חתמו היום על עסקה לרכש 12 מסוקי קרב מתקדמים מסוג אפאצ'י מתוצרת חברת בואינג. החתימה התאפשרה בעקבות אישור הממשלה, ולאחר שהממשל בוושינגטון גילה גמישות ונעתר לבקשת ישראל לדחות את מימוש העסקה מספר פעמים על רקע אילוצי התקציב. החמיר מצבו של אחד הנפגעים בפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת, ובבית החולים סורוקה מעדכנים כי הוא במצב אנוש. 2 נוספים עדיין במצב קשה. מבדיקה ראשונית של המשטרה עולה כי הפיצוץ הרע במהלך פריקת חומר ממסעית למחלים במפעל, ונבדק האם מדובר במקרה של רשלנות. מפקד תחנת קריית גת מסר כי הזירה נמצאת בשליטה. ילד בן 10 נפצע קשה והוא מחוסר הכרה בעקבות פיצוץ שירה במהלך שריפת פסולת בביתר עילית. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. במקביל לוחמי האש פועלים בשעה זו לחיבוי הבערה ולברור הגורם שהביא לפיצוץ. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
9: בהחזר חודשי נמוך
10: מימון ישיר
8: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
11: ערב טוב, מזג האוויר מעונן בשעות הקרובות בעננות גבוהה לצד טמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה מחר תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות אפשרות לגשם מקדים בתחילת היום בצפון ובחוף מחר בהמשך היום מעונן חלקית ונוח בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קריר באופן יחסי עם גשמים קצרים מדי פעם בצפון ובמרכז, יותר גשם בחלקי המערבים.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
9: בהחזר חודשי נמוך
10: מימון ישיר
8: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
5: את החדשות נביא לשידור עדן ניסים עד כאן מחדשות 12

0: מייק ברנד, עורך הלל אברמוביץ'.
1: The October War should be the last war.

0: אוטיסטים מרבים להתמודד עם אובדנות, עם דיכאון וכולי, שהרבה תופעות לוואי לא...
1: נכון, אנשים לא יודעים את
0: כן.
1: זה.
0: כן, וזה העסיק אותי, איך אני אהיה מאושר. ואחד הדברים שלמדתי ממחקרים ומהרצאות וזה, זה שמי שזורם, מאושר יותר.
2: אנשים שקל לאהוב. פודקאסט בשיתוף עמותת שקל. לי לפיד, נשיאת העמותה והמנכ״ל אופר דהרי, לוקחים אתכם למסע מופלא עם אורחים מרגשים, לגלות צדדים מרתקים על שילוב אנשים עם מוגבלויות בחברה. אנשים שקל לאהוב. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
4: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאית.
5: La Vaca Loca.
6: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד? מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
8: אלף, סטופ, רייש. רכזת גיוס. כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
6: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
7: זליג שומע?
8: מקשיב.
9: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
10: The Voice of Peace.
11: כל השלום.
12: כל השלום.
11: מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אברמוביץ'.
13: And welcome back to the Voice of Peace 7 show with me, Mike Brand. We go to 1970 with Tom Jones and Daughter of Darkness.

0: כאן כל השלום, גלים בינוניים 1540 קילוהרץ.
1: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
2: Ice Mode. זה Ice Mode. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ Laser. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: BQ Laser.
2: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: אמיגוס, עם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. La Vaca Loca, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
6: La Vaca Loca.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
8: Let's pay with Blender.
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור בצו למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
12: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
11: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
12: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, קבוצת לובינסקי.
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
17: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
18: פרטנר

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, התקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277.
1: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: כפוף סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
5: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. עונש מאסר לתושב הפזורה הבדואית שהתגייס לצהל בהנחיית ארגון טרור. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
6: בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר 24 שנות מאסר וחצי על שחדה אבו אלקיאן, תושב הנגב שהורשע בסיוע לאויב במלחמה ובעבירות טרור ונשק. במסגרת הסדר הטיעון, הודה אבו אלקיאן כי פעל בשליחות ארגון טרור מרצועת עזה, ואף התגייס לצהל בהנחיית מפעיליו כדי לאסוף מידע מודיעיני על בסיסים וחיילים, עד שנעצר 8 ימים בלבד לאחר גיוסו.
5: אחרי האישור חריג, משרד הביטחון והפנטגון האמריקני חתמו היום על עסקה לרכש 12 מסוקי קרב מתקדמים מסוג אפאצ'י מתוצרת חברת בואינג. החתימה התאפשרה בעקבות אישור הממשלה, ולאחר שהממשל בוושינגטון גילה גמישות ונעתר לבקשת ישראל לדחות את מימוש העסקה מספר פעמים על רקע אילוצי תקציב. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש ערב בארמון הנשיאות בבקו עם נשיא אזרבייג'אן במסגרת השתתפותו בוועידה בינלאומית במדינה. בפגישתם דנו השניים בהעמקת הקשר האסטרטגי בין המדינות, בהתפתחויות האחרונות באזור ובמחויבות המשותפת לקידום הביטחון והיציבות. נקבע מותו של הילד שנפצע בעקבות פיצוץ שירה במהלך שריפת פסולת בביתר אלית. צוותי מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית, ובהמשך נקבע מותו. במקביל לוחמי האש פועלים בשעה זו לחיבוי הבערה ולבירור הגורם שהביא לפיצוץ. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ערב טוב, מזג האוויר מעונן בשעות הקרובות בעננות גבוהה לצד טמפרטורות שעדיין גבוהות מהרגיל לעונה. מחר תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות, אפשרות לגשם מקדים בתחילת היום בצפון ובחוף. מחר בהמשך היום מעונן חלקית ונוח. בשישי ושבת מזג האוויר יהיה קריר באופן יחסי, עם גשמים קצרים מדי פעם בצפון ובמרכז, יותר גשם בחלקים המערבים.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל
1: ממש חדש
2: תגיד

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם שהם לא הלכו לשם.

סרט, אולי נלמד כבר לחפות את השנאה הבוערת. מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר. לא מוכנים לחזור יותר לשיר.

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277. 100 FM
1: רדיוס. רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה. Let's pay with
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. בלנדר.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: אמיגוס, אם כבר סטייק, השייכה סטייק ארגנטינו אמיתי. לה וקה לוקה, מסעדת בשרים ארגנטינאי.
3: לה וקה לוקה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: מאוד.
1: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד. אופטיקנה, אופטיקנה. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניקיה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
14: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

מתקשה לנשום, לאור העובדה שאני מנסה לשרוד. סוחב משקל על הגב שלי שקשה לסחוב. היום מרוב כל הצער אני מתקשה ליצור. מנסה לצאת מתוך הבור. נלחם עם השיניים ומטפס על הקירות עם הידיים. ירדנו למקלט אחרי שנתיים וזה קשה לחזור. זה קשה לבחור בין מה שלא עושה לי טוב למה שהנשמה שלי צריכה כדי להמשיך לרקוד. שוב חיכינו לרעש שירגע כי יש טילים מעל הגג. אז מזל שיש גם מלאכים בגב שלי.

שעזבנו את הבית, יש לי פה צד הברכיים. עדיין מרגיש תקוע בלי החבר'ה שלי בבית. מקעקע את הבויז לזכר מי שבשמיים, שומר על ראש מעל המים, גם במקום הכי נמוך. לא הייתה לנו ברירה, רק להמשיך לרוץ, עד שיוצאים

25 ויש טילים פה עדיין בקרב עם השכנים שלי עדיין ועם השדים שלי עדיין ילדים נושאים את הכל על עצמם ילדים מתים בשם האהבה בשם האהבה שלהם לבית עושים מה שאפשר עם מה שיש לא רגיל להיות בצד שמבקש רגיל להיות

כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום שלה

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכון.

0: לחברים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100 FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100 FM, היכנסו למתחם.
1: 100 FM רדיוס. עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה. שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר אראלה, מה נשמע?
2: איפה אני תפסת אותך?
3: בזולה שלי יושב.
2: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
3: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
2: מתי חתונה?
3: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אלף, סטופ, רייש, רכזת גיוס. כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי...

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר,
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: אייסמוד. זה אייסמוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
4: BQ לייזר.
3: כוכבית 3414. כפוף לתקנון.
5: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חיים משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, קבלו הזדמנות של פעם במילואים. עד 70% הנחה לרכישת מגרש לבנייה עצמית ביישוב להבים. לפרטים כוכבית 9226, בשיתוף משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: שלום.
4: כן, מי זה?
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: לא מאמין שאת מתקשרת. אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
3: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
4: תורה. בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס. בספר תורה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. Let's play, let's play with Blender.
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מדי פירעון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
11: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
12: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
11: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
12: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
13: התגעגעתם? גם אני. בכל יום שבת, ב-10 בבוקר, אהבה לטינית חוזרת עם כל הרומנטיקה, כל הלעיתים וכל האהבה שבעולם.
14: אהבה לטינית עם קיקה סמואל. שבת, 10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

שהתחלת, אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות, תראה היית פה מצחיק, לך היה עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

0: יש לך ביקורת על המונופולים והקרטלים. מה תעשה אם תהיה שר האוצר?
1: ביום הראשון שלי באוצר, יום הראשון, יום האלם והאימה, ביטול כל המכסים, ביטול כל מכסות היבוא, איסור על מונופולים בייצור המקומי להשתלט על היבוא ולחסום אותו, פירוק הקרטלים של היבואנים הצולבים, איסור על יבואן להפוך להיות יבואן בלעדי.
2: הנבחרים, תוכנית רעיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
0: והשבוע יושב ראש המפלגה הכלכלית פרופסור יאור

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: סטופ. מם. מנהלת חשבונות.
3: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה

0: הקיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: BQ Laser.
2: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: אני רוצה למשל לשלב את ערבי ישראל, אבל עם המפלגות הערביות אני לא יושב, כיוון שהם חברו לאויבי ישראל. ולמען הסר ספק, לא אשב ולא אשען.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
2: והשבוע, יושב ראש המפלגה הכלכלית, פרופסור ירון זליכה, האומר שלא יישב בקואליציה עם המפלגות הערביות וגם לא יישען עליהן. עוד בתוכנית, שר החינוך יואב קיש.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. רק השמיים.
4: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: מי שמבין בבשר כבר יודע, ומי שלא מוזמן לגלות. לה וקה לוקה, מסדת בשרים ארגנטינאי. לה וקה
3: לוקה. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: יש לך ביקורת על המונופולים והקרטלים. מה תעשה אם תהיה שר האוצר?
1: ביום הראשון שלי באוצר. יום הראשון, יום האלם והאימה. ביטול כל המכסים. ביטול כל מכסות היבוא. איסור על מונופולים בייצור המקומי להשתלט על היבוא ולחסום אותו. פירוק הקרטלים של היבואנים הצולבים. איסור על יבואן להפוך להיות יבואן בלעדי.
2: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה...

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 9 בערב, רק ברדיוס 100 FM.
2: 100 FM, רדיוס. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

ואיתך הכוונות טובות רצות על הכוונת שלי, אבל גם תסביכים את לא יודעת כמה, שלא אקבל את כל הטוב הזה שלך, שלא אכבד את התמימות הזו שבך, שסתם אזרוק עוד מעט

0: חדש ורותח. וואו, אחי. וואו.
1: מתקשה לנשום, לאור העובדה שאני מנסה לשרוד. סוחב משקל על הגב שלי שקשה לסחוב. היום מרוב כל הצער אני מתקשה ליצור. מנסה לצאת מתוך הבור. נלחם עם השיניים ומטפס על הקירות עם הידיים. ירדנו למקלט אחרי שנתיים וזה קשה לחזור. זה קשה לבחור בין מה שלא עושה לי טוב למה שהנשמה שלי צריכה כדי להמשיך לרקוד. ש...

2025 ויש טילים פה עדיין בקרב עם השכנים שלי עדיין ועם השדים שלי עדיין ילדים נושאים את הכל על עצמם ילדים מתים בשם האהבה בשם האהבה שלהם לבית עושים מה שאפשר עם מה שיש לא רגיל להיות בצד שמבקש רגיל

0: יושב ראש המפלגה הכלכלית, פרופסור ירון זליכה, האומר שלא יישב בקואליציה עם המפלגות הערביות וגם לא יישן עליהן. עוד בתוכנית, שר החינוך יואב קיש.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: אני רוצה למשל לשלב את ערבי ישראל, אבל עם המפלגות הערביות אני לא יושב, כיוון שהם חברו לאויבי ישראל. ולמען הסר ספק, לא אשב ולא אשען.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן.

וסקס, אלימות ורומנטיקה, רציתי הכל, רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. תערכים ואת אימא, משלם על טיפולים, יותר משכר דירה. ועד כבר קילומטר קטן.

0: אני רוצה למשל לשלב את ערבי ישראל, אבל עם המפלגות הערביות אני לא יישב, כיוון שהם חברו לאויבי ישראל. ולמען הסר ספק, לא אשב ולא אשען.
1: הנבחרים, תוכנית רעיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
2: והשבוע, יושב ראש המפלגה הכלכלית, פרופסור יאון זליחה, האומר שלא יישב בקואליציה עם המפלגות הערביות וגם לא יישן עליהן. עוד בתוכנית, שר החינוך יואב קיש.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: רדיוס 100 FM.

0: יש לך ביקורת על המונופולים והקרטלים. מה תעשה אם תהיה שר האוצר?
1: ביום הראשון שלי באוצר. יום הראשון, יום האלם והאימה. ביטול כל המכסים. ביטול כל מכסות היבוא. איסור על מונופולים בייצור המקומי להשתלט על היבוא ולחסום אותו. פירוק הקרטלים של היבואנים הצולבים. איסור על יבואן להפוך להיות יבואן בלעדי.
2: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100 FM.
2: תגיד,

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

אולי נמד כבר לחפות את השנאה הבוערת, מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת, צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר, לא מוכנים לחזור יותר.

0: אני רוצה למשל לשלב את ערבי ישראל, אבל עם המפלגות הערביות אני לא יישב, כיוון שהם חברו לאויבי ישראל. ולמען הסר ספק, לא אשב ולא אשען.
1: הנבחרים, תוכנית רעיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
2: והשבוע, יושב ראש המפלגה הכלכלית, פרופסור יאון זליחה, האומר שלא יישב בקואליציה עם המפלגות הערביות וגם לא יישען עליהן. עוד בתוכנית, שר החינוך יואב קיש.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: יש לך ביקורת על המונופולים והקרטלים. מה תעשה אם תהיה שר האוצר?
1: ביום הראשון שלי באוצר. יום הראשון, יום האלם והאימה. ביטול כל המכסים. ביטול כל מכסות היבוא. איסור על מונופולים בייצור המקומי להשתלט על היבוא ולחסום אותו. פירוק הקרטלים של היבואנים הצולבים. איסור על יבואן להפוך להיות יבואן בלעדי.
2: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: רדיוס, מוזיקה

0: זה ערב קרב עם מצב רוח חריג, שומרים על הבירה יוצאים להפליג. הגעתי לדייט שרוברטו קבע לי, הזמנתי קבע,
1: קבע אדום שלי זה פיש,
0: שליטה אבסולוטית את משהו אחר. אני זה כמו רדבול, לא משקר, תוססת שמפניה, לילה ארוך, בא לי לצייר אותך, ון גוך.

0: אני רוצה למשל לשלב את ערבי ישראל, אבל עם המפלגות הערביות אני לא יושב, כיוון שהם חברו לאויבי ישראל. ולמען הסר ספק, לא אשב ולא אשען.
1: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
2: והשבוע, יושב ראש המפלגה הכלכלית, פרופסור ירון זליכה, האומר שלא יישב בקואליציה עם המפלגות הערביות, וגם לא יישען עליהן. עוד בתוכנית, שר החינוך יואב קיש.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100FM.
3: רדיוס 100FM.

0: יש לך ביקורת על המונופולים והקרטלים. מה תעשה אם תהיה שר האוצר?
1: ביום הראשון שלי באוצר, יום הראשון, יום האלם והאימה, ביטול כל המכסים, ביטול כל מכסות היבוא, איסור על מונופולים בייצור המקומי להשתלט על היבוא ולחסום אותו, פירוק הקרטלים של היבואנים הצולבים, איסור על יבואן להפוך להיות יבואן בלעדי.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: מאהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: רדיוס